0: U arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak shelf cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća.
1: Sport.
0: Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, Saftatu ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili

0: Pa Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
1: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
2: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana. Istarski župan Boris Miletić u sjedištu Istarske županije u Puli potpisao je ugovore o dodjeli potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija, časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju, i to za ovu godinu. Nazočni su bili predstavnici ustanova, udruga i drugih nakladnika s područja Republike Hrvatske te resorni pročelnik Upravnog odjela za kulturu Vladimir Torbica. Tom prigodom potpisano je 10 ugovora ukupne vrijednosti od 80.000 eura, a župan Miletić naglasio je kako je izdavaštvo važno za očuvanje kulturnog identiteta, te da zbog njegovog značaja ove godine uveden i poseban javni poziv namijenjen isključivo potporama za izdavanje knjiga, monografija, časopisa i zbornika. Želim zahvaliti svim autorima, izdavačima i ustanovama koji svojim radom obogaćuju kulturni prostor Istre i potaknuti ih da i dalje prijavljuju svoje projekte. Pisana riječ iznimno nam je važna jer uz očuvanje naše kulture i tradicije stvara i nove vrijednosti koje ostaju u budućim naraštajima. Vjerujem da ćemo sukladno mogućnostima proračuna i u narednim godinama nastaviti jačati ovu potporu, rekao je župan Miletić. Pročelnik Vladimir Torbica podsjetio je da su o projektima odlučivali članovi nadležnog kulturnog vijeća prema unaprijed utvrđenim stručnim kriterijima, te naglasio kako je poseban javni poziv uveden kako bi se izdavaštvu osigurala dodatna financijska potpora. Novogodišnji javni poziv za dodjelu potpora za poticanje izdavanja knjiga, monografija časopisa

0: časopisa i zbornika od značaja za Istarsku županiju pristiglo je ukupno 17 prijava. Na temelju preporuke vijeća i odlukom župana dodijeljeno je 10 potpora. Za financiranje javnih potreba u kulturi u ovogodišnjem proračunu Istarske županije osigurano je ukupno 1 078 440 eura.
1: Znanstvenica Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča, doktorica Karolina Bubola, sudjelovala je kao pozvana predavačica na Svjetskom kongresu maslinovih ulja, znanstvenom i institucionalnom skupu posvećenom sektoru maslinovih ulja, koji je održan u Lisabonu početkom srpnja 2026. godine. Kongres je okupio više od 380 istraživača, proizvođača, predstavnika javnih institucija i vodećih dionika sektora iz 43 zemlje s ciljem razmjene najnovijih znanstvenih spoznaja i rasprave o budućnosti održive proizvodnje maslinovog ulja. Posebnu važnost kongresu daje činjenica da se održava uz potporu Međunarodnog vijeća za maslinu. U okviru predavanja doktorica Brkić-Bubola predstavila je projekt Circoliv te edukacijske programe razvijene zajedničkim radom međunarodnog konzorcija partnera koji čine vodeći partner i koordinator projekta Vakakis SA iz Grčke te projektni partner Agronomsko sveučilište u Ateni iz Grčke, udruga Check-in iz Portugala, Agri-Food Cluster Italija, Centar za obuku i savjetovanje gospodarske komore Italija, gospodarska komora Leide i Španjolske, Institut za poljoprivredu i turizam Hrvatska i sveučilište u Bolonji iz Italije.
0: Porečko ljeto nastavlja se uz klapsku pjesmu. U četvrtak 16. srpnja na Trgu Slobode nastupit će popularna klapa Iskon. Klapa Iskon osnovana je 2000. godine, ostvarila je mnoge zapažene uspjehe na festivalima i raznim glazbenim manifestacijama u Hrvatskoj sa svojim hitovima. Ostvarila je raznovrsne suradnje sa mnogim glazbenicima poput Džibonija, Nene Belana, Tedija Spalata, TBF-a, a prepoznatljiva je široj javnosti po raznolikosti u izvedbama koje se protežu od tradicionalnog dalmatinskog izričaja do suvremenih žanrova s ciljem promoviranja baštine, a istodobno čuvajući fenomen klapskog pjevanja od komercijalnog iskrivljavanja. Tako će koncert klape Iskon u Poreču u četvrtak biti glazbeni putopis kroz Dalmaciju, priča o njezinoj novijoj glazbenoj prošlosti te slika njezine glazbene sadašnjosti. Radi se o peteročlanoj vokalnoj skupini čiji članovi imaju iskustvo u gotovo svim relevantnim glazbenim pravcima, od klasične glazbe i džeza do popa i rock'n'rolla, te se mogu prikazati suvremenoj publici u izričaju kojeg njeguju na način koji će biti u korak sa vremenom u kojem živimo.
1: Ovog četvrtka, 16. srpnja u 19 sati, Trg Plaza u Svetom Lovreću ponovno će oživjeti uz još jedno izdanje Gušti Lovreća, omiljene ljetne manifestacije koja spaja vrhunsku glazbu, domaće ukuse i ugodno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, istarskih delicija, vrhunskih vina i proizvoda lokalnih izlagača u jedinstvenom ambijentu starogradske jezgre Svetog Lovreća. Večer će svečano otvoriti limena glazba Sveti Lovreć, a za odličnu atmosferu, pjesmu i ljetni glazbeni ugođaj pobrinut će se Act Trio Band, koji će svojim nastupom dodatno upotpuniti ovu posebnu večer. Najmlađi će također doći na svoje jer ih očekuje kreativna radionica za djecu u organizaciji udruge Fontanela, pa će Gušti i ovog puta ponuditi sadržaj za cijelu obitelj.
0: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak u popodnevnim satima provoditi prometnu akciju nadzor vozača i vozila motocikala, mopeda i romobila. U prvom polugodištu ove godine zabilježene su 32 prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, 4 su zadobile teže tjelesne ozljede, dok su 24 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Tijekom spomenutog razdoblja vozači električnih romobila sudjelovali su 10 prometnih nezgoda, a ozlijeđeno je 9 osoba i to 3 teško, a 6 lakše. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Kako je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području nekih županija, na to je primjedbu imao saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus na prošloj sjednici Sabora.
2: Dakle, Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak na svojoj sjednici donijela odluku o osiguranju sredstava za pokriće troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Sa obrazloženjem da se strategijom gospodarenja otpada iz 2005. i svim planovima koji iz te strategije kasnije slijede, predvidjela izgradnja centara za gospodarenje otpadom, no do izgradnje tih centara na području ove dvije županije koje sam spomenuo, gradovi i općine na tom području suočeni su sa nedostatnim kapacitetima za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Naime, usred kontinuiranog opterećenja sustava gospodarenja otpadom koje pridonose intenzivna turistička aktivnost te premašuju raspoložive kapacitete na postojećim odlagalištima za zbrinjavanje, te moraju taj otpad prevoziti na ona odlagališta koja su ga spremna primiti, no to su sada udaljena odlagališta u odnosu na Split i Karepovac, pa onda će im Vlada sufinancirati odvoz smeća. I rekao bih da je ta odluka dobra, dakle da Fond za zaštitu okoliša osigura sredstva za one općine i gradove koje nemaju odgovarajuće kapacitete i imaju povećane troškove odvoza smeća, odnosno otpada iz svojih područja općina. Ta odluka bi bila dobra kada bi se odnosila na sve. Dakle, ne samo da Splitsko-dalmatinska županija ima povećane troškove vezano uz odvoz smeća, to imaju i oni koji su izgradili centar za gospodarenje otpada. Dakle, to ima i Istarska županija. A tamo građani i jedinice lokalne samouprave same plaćaju skuplju obradu tog otpada, dakle jer u centrima za gospodarenje otpada treba taj otpad i obraditi, ne samo baciti ga na hrpu kako se to čini u većini Republike Hrvatske. Jer mi nismo ispunili ni manji dio naše strategije iz 2005. a na koju se poziva Vlada Republike Hrvatske. Dakle, tom strategijom je bilo predviđeno da će se do 10. napraviti 3 do 7 centara za gospodarenje otpadom, da će se do 15. napraviti 7 do 10, da će se do 20. napraviti 10 do 14, a do 25. 14 do 21. Kasnije smo to planovima gospodarenja otpada nešto i umanjili, ja mislim da je sada u planu nekih 11, ali od tih 11 mi smo do sada izgradili samo 4 centra za gospodarenje otpadom. Dakle, država je ovom odlukom zaista pokazala da u stvari nije osigurala dostatnu infrastrukturu za gospodarenjem otpadom na području Republike Hrvatske, a u skladu sa strategijom koja je donesena još 2005. i koja je na snazi. Dakle, mi sad imamo situaciju gdje se nekima sufinancira odvoz smeća, a drugima se ne sufinancira odvoz smeća. Samo da vas podsjetim na nekoliko činjenica. Dakle, pored ova 4 centra koja su izgrađena, jedinice lokalne samouprave su trebale sufinancirati izgradnju tih centara. I zaista u Istarskoj županiji su sve jedinice lokalne samouprave sufinancirale izgradnju tih centara. Pa smo prošle godine viškove koje se nisu mogli primiti na centru plaćali 450 eura po toni odvezenog smeća, a na recimo odvoz na centar je 150. Dakle, zamislite koliko je to puta više i koliki dio odlazi na prijevoz. Dakle, takvim županijama, dakle onima koji su odradile dobar dio onoga što je bilo predviđeno strategijom, ništa. A županijama koje nisu izgradile centre, koje nisu zatvorile lokalna odlagališta i sve bacaju na hrpu, koje ne plaćaju obradu dodatnog otpada, dakle čiji građani imaju manju cijenu i čiji općine imaju manju cijenu, tim županijama ništa, figa.
1: Ovog četvrtka, 16. srpnja u 19 sati, Trg Plasa u Svetom Lovreću ponovno će oživjeti uz još jedno izdanje Gušti Lovreća, omiljene ljetne manifestacije koja spaja vrhunsku glazbu, domaće ukuse i ugodno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, istarskih delicija, vrhunskih vina i proizvoda lokalnih izlagača u jedinstvenom ambijentu starogradske jezgre Svetog Lovreća. Večer će svečano otvoriti limena glazba Sveti Lovreć, a za odličnu atmosferu, pjesmu i ljetni glazbeni ugođaj pobrinut će se Act Trio Band, koji će svojim nastupom dodatno upotpuniti ovu posebnu večer. Najmlađi će također doći na svoje jer ih očekuje kreativna radionica za djecu u organizaciji udruge Fontanela, pa će gušti i ovog puta ponuditi sadržaj za cijelu obitelj. U ponedjeljak 20. srpnja od 20 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbom Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja dr. Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk.
0: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak u popodnevnim satima provoditi prometnu akciju nadzor vozača i vozila motocikala, mopeda i romobila. U prvom polugodištu ove godine zabilježene su 32 prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, 4 su zadobile teže tjelesne ozljede, dok su 24 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Tijekom spomenutog razdoblja vozači električnih romobila sudjelovali su 10 prometnih nezgoda, a ozlijeđeno je 9 osoba i to 3 teško, a 6 lakše. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Neuobičajenu intervenciju imali su policajci u Puli. Nakon dojave građana, policajci su utvrdili da je 64-godišnji hrvatski državljanin tijekom dana stajao gol na prozoru svoga stana u Koparskoj ulici u Puli, a taj prozor se proteže od poda stana tako da je 64-godišnjak bio u potpunosti izložen pogledima. Takvo ponašanje izazvalo je nelagodu prolaznika i ostalih stanara zgrade, pogotovo ako se uzme u obzir da je u blizini park za djecu. Radi počinjenja prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv njega je pokrenut prekršajni postupak.
3: Vijesti i sporta.
1: Na bočalištu u Kozarima kod Buzeta protekle subote odigrano je prvenstvo Istre u disciplini pojedinačno klasično. Nastupilo je ukupno 16 najboljih bočara pojedinaca, najbolje plasiranih u bočarskim središtima Istre. Nakon zanimljivih utakmica bočari bočarskog kluba Špadići postigli su odlične rezultate. Drugo mjesto u disciplini pojedinačno klasično izborio je Steven Benolić, koji je u finalu izgubio od igrača bočarskog kluba Sloge Jana Počekaja, dok je treće mjesto osvojio Dario Milić, koji je u utakmici za treće mjesto pobjedio igrača iz bočarskog kluba Osliči Patrika Krivičića. Ovim nastupom još jednom su se potvrdili rezultati bočara Špadića u protekloj sezoni, te ujedno najavili kandidaturu za najviši plasman u predstojećem prvenstvu. Manifestacija na Zareškom krovu održat će se u subotu 18. srpnja, a i ove godine donosi cjelodnevni sportski program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi. Poseban naglasak stavljen je na vaterpolo turnir za koji su prijave otvorene. Organizatori pozivaju sve da okupe svoju ekipu i pridruže se, jer nije važno da li ste rekreativci ili iskusni igrači. Sve informacije o programu i prijavama dostupne su na društvenim mrežama te mrežnoj stranici Centra za mlade Alarm Pazin.
3: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će u Poreču vrijeme biti nestabilno. U prvom dijelu dana kiša, u drugom dijelu dana vedro sa naoblakom. Jutarnje temperature u Poreču kretat će se od 20 do 23 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. U prvom dijelu dana u četvrtak puhat će slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a navečer slab do umjeren zapadni vjetar.

0: smiješim se dok doma okrećem. S praznim rezervarom možda baš i ne stignem. Živjet ću gdje stane, pa nek stane bilo.
1: Radio Centar, Studio Poreč, 89.5.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, Saftatu ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam navio recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak shelf cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i

0: Ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Prvi je Ovan. Odvojite vrijeme da dobro sagledate svoje planove. Možda ćete neke morati prilagoditi prilikama ili proširiti kako biste uključili drugog u te planove. Vaša mentalna energija može vam pomoći da ostvarite dosta toga. Danas i sutra u prvi plan će izbiti vaša karijera, čak možda i u petak. Međutim, nemojte brinuti. U stanju ste da se nosite sa svakodnevnim obavezama i izvučete najbolje iz svega. Zvijezde su uz vas. Tijekom vikenda posvetite se prijateljima koji jedva čekaju da se druže sa vama. Bik, upotrijebite sav svoj zdrav razum kada se budete suočili sa nekim dogovorom ili budete morali donijeti neku veliku odluku. Ne morate odmah reći ne na svaku ponudu, ali biste trebali uključiti malo skepticizma. Od danas nadalje idealni su dani za sklapanje novih poznanstava ili čak početak jedne nove romanse. Vaša energija je izuzetno snažna kada trebate povesti ljude u izlazak više nego da ih ugostite kod sebe. Iskoristite to tijekom vikenda. Moguće je da će vam biti ponuđena vrlo interesantna ponuda za novi posao. Pažljivo razmotrite sve opcije. Blizanci. Ovaj tjedan vam donosi popriličnu konfuziju ukoliko se ne potrudite odmah na početku da pojednostavite stvari. Dakle, pobrinite se da znate sa kime radite i sa čime raspolažete. Riješite svaki problem odmah što je prije moguće. Nemojte odlagati. Danas ili sutra pozabavite se dugovima ili uslugom koju dugujete. Moguće je da je jednostavnije nego što mislite. Ne dozvolite da vas prevari nalet pozitivne energije tijekom vikenda. I dalje morate dobro preispitati sve opcije novih mogućnosti prije nego što išta potpišete. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.
4: Enrique Iglesias, Pitbull,

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom. Slijedi rak. Ovoga tjedna sve se vrti oko drugih osoba. Prvo ćete biti na usluzi svima, kolegama, obitelji, prijateljima, a vaše napore primijetit će pravi ljudi, posebno ako je karijera u pitanju. Kasnije kroz tjedan vaša altruistička energija polako slabi i počet ćete se okretati prema sebi i vlastitim potrebama. Stavite svoje potrebe iznad drugih jer će vam to biti potrebno. Tijekom vikenda moguće nagli rast energije i samospoznaje. To će vam povećati samopouzdanje i dodatno vas osnažiti. Lijep vikend je pred vama. Lav. Moguće je da ovih dana je na posebnom testu vaša sposobnost da koordinirate između kolega ili prijatelja i vi ćete to sa lakoćom činiti. Vi ćete se osjećati dosta stabilno i spremni ste da se suočite sa svime što je pred vama, a ljudi oko vas osjećat će tu moć koju posjedujete i kojom zračite. Četvrtak je dan kada trebate preispitati svoje životne navike i zdravlje. Da li se dovoljno trudite da se zdravo hranite? Možda biste mogli dodati u svakodnevnu rutinu i posjetu teretani ili trčanje ili jogu. Pozovite prijatelja ili člana obitelji da vam se pridruži. Bit će zanimljivije. Vikend pred vama donosi dosta intenzivne energije i vrlo je moguće da ćete odlučiti uložiti dodatne napore u određenoj sferi vašeg života kako biste je poboljšali. Djevica, što prije se koncentrirajte na manje stvari koje vas muče jer se gomilaju i mogu vam napraviti kaos kasnije. Pobrinite se da ne odlažete nikakav zadatak koji možete učiniti, čak i ako trebate uložiti malo napora. Današnji i sutrašnji dan donose pravi nalet pozitivne energije, ali najbolje je da to iskoristite za počinjanjem novog projekta. Dobit ćete svu neophodnu pomoć oko toga, tako da ne morate brinuti kada budete pravili plan rada. Vikend je idealan za volontiranje ili pomaganje susjedima ili jednostavno radu u dvorištu. Ukoliko je vaš posao vezan za usluge, računajte da ovoga tjedna možete postići veliki uspjeh.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom Slijedi Vaga. Iskoristite sve prednosti tehnike ili jednostavno razgovarajte sa ljudima što prije kako biste ih privoljeli na svoju stranu. Vaša sposobnost komunikacije je izuzetna, a moć ubeđivanja nekako vam ide sama od sebe. Usporite malo danas i sutra, jer neki stari projekti imaju tendenciju da se ponovo pojave sa istim problemom i da vam zadaju glavobolju. Posebno neki za koje ste mislili da su davno završeni. Nemojte još uvijek kretati u nove pohode, strpite se i pričekajte povoljan moment. Tijekom vikenda moguć je paradoks. Osjećat ćete se dosta snažno, posebno emotivno, ali nećete biti u stanju iskazati svoje najdublje misli. Strpljenje je ključna riječ. Škorpion, odmah sada dajte sve od sebe da raščistite svoju financijsku situaciju. Odredite mjesečni budžet i pridržavajte se toga. Jedino ćete tako moći mirno spavati. Koncentrirajte se koliko god možete, jer vam je to vrlo bitna stvar trenutno. Kasnije kroz tjedan moći ćete se opustiti i prepustiti prijateljima i njihovim savjetima kako da vam uljepšaju dan. Možda član obitelji želi da vam priušti nešto lijepo. Ako ste sredili financije, opustite se i dopustite im. Tijekom vikenda vi ćete uvidjeti da nešto nije u redu. Odradite malo detektivsko istraživanje i doći ćete do vrlo zanimljivog otkrića. Strijelac. Ovi dani vam donose veliki uspjeh na jednom životnom polju. Da li ćete poželjeti da nastavite sa nadogradnjom uspjeha ili da jednostavno malo usporite i uživate u plodovima svog uspjeha, to ovisi isključivo o vama. Što god odlučili, uživajte, jer ćete kasnije u tijeku tjedna imati izvjesne minorne situacije koje će vas živcirati. Život nekad voli izazivati, a vi ste uglavnom spremni na te izazove. Tijekom vikenda potrudite se da kažete što mislite odmah na početku. Nemojte držati u sebi jer može proći pravi trenutak. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac, nemojte biti iznenađeni ili zaprepašteni ako se neke svakodnevne rutine ispostave poprilično teške za vas. Njihova težina je u smislu nesporazuma oko prioriteta i blage konfuzije, dakle napravite listu prioriteta i držite se toga. Pažljivo razmotrite sve što budete radili danas, a vaša fantastična energija će vam pomoći da sve završite u roku. Ukoliko tražite ljubav, sada je upravo vrijeme kada trebate nešto poduzeti po tom pitanju. Tijekom vikenda odvojite vrijeme da razmislite o svojoj karijeri, posebno ako ne stižete pozavršavati sve što treba. Vodenjak, ovih dana naučit ćete jednu veliku lekciju, ali nema potrebe da odmah to svima razglasite. Pričekajte malo, pričekajte da biste vidjeli koliko vam je ta lekcija zaista vrijedna i da se potpuno uvjerite u nju. Do kraja tjedna bit ćete u svom elementu. Daleko lakše ćete se nositi sa svakodnevnim izazovima i bit će vam daleko zanimljivije nego što možete uopće očekivati. Bit ćete u stanju prevazići svaku prepreku ili pomoći prijatelju ukoliko on ima problema. Vaša sjajna energija tijekom vikenda stavit će vas u centar pažnje. Iskoristite to. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su Ribe. Vi ste pobunjenik u duši, a posebno to osjećate ovih dana. Možda imate problema sa nekim samozvanim autoritetima. Lako je nositi se sa pravim autoritetom, šefom ili pravnim zastupnikom, čak i ako vam nije po volji, ali sa lažnim ili samozvanim nije lako. Dajte sve od sebe da se iskontrolirate. Do kraja tjedna dani su u znaku vaše ambicije. Odvojite vrijeme da obavijestite one koje trebate o tome što planirate učiniti, posebno ako očekujete pomoć od istih. Tijekom vikenda možete očekivati da vaši snovi počnu sa ostvarenjem, ali morat ćete malo uložiti truda da biste to vidjeli. Dakle, krenite u akciju. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovog tjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima radio centra. Physical attraction, I'm a Venus, the action. Let my body lose control. I fall like origami, got you.

A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni portreti. U današnjoj emisiji malo priče, puno glazbe. Predstavljamo vam američkog house DJ-a, remiksera i dobitnika Grammy nagrade. Njegovo ime je Roger Sanchez. 4 puta je osvojio nagradu kao najbolji house DJ na svijetu. 99. 2002. 2004. i 2007. Za početak emisije slušamo njegov najpoznatiji single, pjesmu Another Chance iz 2001.

Roger Sanchez, koji je gostovao u Poreću na Rise Up Festivalu 2017. rođen je 1. lipnja 67. u New Yorku. Studirao je umjetnost i dizajn, ali je odustao od fakulteta da bi se posvetio DJ-iranju. Karijeru je započeo puštajući glazbu u poznatim klubovima New Yorka. Prvi single pod umjetničkim imenom Underground Solution objavio je 1990. pod naslovom Love Dancing, koji ćemo sada čuti.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Roger Sanchez je u 90-ima objavljivao samo singlove, međutim prvi studijski album pod imenom First Contact objavio je 2001. sa kojeg je skinuto ukupno 4 singla, jedan smo već čuli, Another Chance, a sada ćemo čuti single You Can't Change Me, nastao u suradnji sa Armandom Van Heldenom.

Mega hit single Another Chance i album First Contact polučili su veliki uspjeh, a Roger Sanchez postaje globalno poznata zvijezda. Drugi studijski album Come With Me objavio je 2005. a sa njega ćemo čuti single Turn On The Music.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. Predstavljamo vam house DJ-a Rogera Sancheza, koji je gostovao u Poreču na Rise Up Festivalu 2017. Inače, on je resident DJ po klubovima na Ibici svakog ljeta od 2000. Pa do danas. Slušamo još jedan single sa drugog studijskog albuma iz 2006. pjesmu Lost, u kojoj vokal posuđuje Catherine Ellis.

Roger Sanchez osim DJ-iranjem bavi se i remiksiranjem singlova poznatih glazbenika poput Diane Ross, Kylie Minogue, Daft Punk, Madonna, The Police, Maroon 5 i tako dalje. A za remiks poznatog singla Hella Good grupe No Doubt 2003. Roger Sanchez osvojio je Grammy nagradu. Poslušajmo taj remiks.

današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam jednog od najpoznatijih house DJ-a na svijetu, Rogera Sancheza, koji je gostovao u Poreču na Rise Up Festivalu 2017. Dobitnik je brojnih nagrada za najboljeg DJ-a na svijetu, a također je resident DJ na Ibici svakog ljeta od 2000. pa do danas. A za kraj emisije slušamo njegov single iz 2011. pjesmu Together. Bila je ovo emisija Glazbeni portreti. Moje ime je Fjodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: U Kijevu je jučer na Dan državnosti Ukrajine održan samit zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Tamo je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Razgovaralo se o pomoći Ukrajini i suradnji u obrambenoj premijer Andrej Plenković. Tamo je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Razgovaralo se o pomoći Ukrajini i suradnji u obrambenoj industriji te napretku te

0: zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
1: General Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi, na Pantovčaku je razgovarao s predsjednikom Milanovićem, koji je naglasio da Hrvatska NATO-u sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. Upozorio je na važnost konsenzusa pri donošenju političkih odluka u Savezu i naglasio važnost kolektivne obrane za Hrvatsku. General Grinkević sastao se i s ministrom obrane Ivanom Anušićem, a danas će razgovarati i s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos Savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
1: Američka vojska pokrenula je sinoć novi val udara na Iran. Napadi su bili usmjereni na njihove vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova što slobodno prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američke središnje zapovjedništvo. Amerika već 4 dana zaredom napada vojne ciljeve u Iranu. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Tehran je uzvratio udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio veliki preokret, Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti suračke nadoknade Martinez bio strelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 21, a na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Andriš.

0: Duhovna misao.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
2: Ovog četvrtka, 16. srpnja u 19 sati, Trg Plasa u Svetom Lovreću ponovno će oživjeti uz još jedno izdanje Gušti Lovreća, omiljene ljetne manifestacije koja spaja vrhunsku glazbu, domaće ukuse i ugodno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, istarskih delicija, vrhunskih vina i proizvoda lokalnih izlagača u jedinstvenom ambijentu starogradske jezgre Svetog Lovreća. Večer će svečano otvoriti limena glazba Sveti Lovreć, a za odličnu atmosferu, pjesmu i ljetni glazbeni ugođaj pobrinut će se Act Trio Band, koji će svojim nastupom dodatno upotpuniti ovu posebnu večer. Najmlađi će također doći na svoje jer ih očekuje kreativna radionica za djecu u organizaciji udruge Funtanela, pa će Gušti i ovog puta ponuditi sadržaj za cijelu obitelj. U ponedjeljak 20. srpnja u 20 sati u zavičaju

0: Narodnom muzeju Prištine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbom Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja doktora Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk.
1: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak u popodnevnim satima provoditi prometnu akciju nadzor vozača i vozila motocikala, mopeda i romobila. U prvom polugodištu ove godine zabilježene su 32 prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, 4 su zadobile teže tjelesne ozljede, dok su 24 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Tijekom spomenutog razdoblja vozači električnih romobila sudjelovali su 10 prometnih nezgoda, a ozlijeđeno je 9 osoba i to 3 teško, a 6 lakše. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Neuobičajenu intervenciju imali su policajci u Puli. Nakon dojave građana, policajci su utvrdili da je 64-godišnji hrvatski državljanin tijekom dana stajao gol na prozoru svoga stana u Koparskoj ulici u Puli, a taj prozor se proteže od poda stana tako da je 64-godišnjak bio u potpunosti izložen pogledima. Takvo ponašanje izazvalo je nelagodu prolaznika i ostalih stanara zgrade, pogotovo ako se uzme u obzir da je u blizini park za djecu. Radi počinjenja prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv njega je pokrenut prekršajni postupak.
2: Vijesti iz sporta.
0: Na bočalištu u Kozarima kod Buzeta protekle subote odigrano je prvenstvo Istre u disciplini pojedinačno klasično. Nastupilo je ukupno 16 najboljih bočara pojedinaca, najbolje plasiranih u bočarskim središtima Istre. Nakon zanimljivih utakmica bočari bočarskog kluba Špadići postigli su odlične rezultate. Drugo mjesto u disciplini pojedinačno klasično izborio je Steven Benolić, koji je u finalu izgubio od igrača bočarskog kluba Sloge Jana Počekaja, dok je treće mjesto osvojio Dario Milić, koji je u utakmici za treće mjesto pobijedio igrača iz bočarskog kluba Osliči Patrika Krivičića. Ovim nastupom još jednom su se potvrdili rezultati bočara Špadića u protekloj sezoni, te ujedno najavili kandidaturu za najviši plasman u predstojećem prvenstvu. Manifestacija na Zareškom krovu održat će se u subotu 18. srpnja, a i ove godine donosi cjelodnevni sportski program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi. Poseban naglasak stavljen je na vaterpolo turnir za koji su prijave otvorene. Organizatori pozivaju sve da okupe svoju ekipu i pridruže se, jer nije važno da li ste rekreativci ili iskusni igrači. Sve informacije o programu i prijavama dostupne su na društvenim mrežama te mrežnoj stranici Centra za mlade Alarm Pazin.
2: Vremenska prognoza.
0: U četvrtak će u Poreču vrijeme biti nestabilno. U prvom dijelu dana kiša, u drugom dijelu dana vedro sa naoblakom. Jutarnje temperature u Poreču kretat će se od 20 do 23 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. U prvom dijelu dana u četvrtak puhat će slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a navečer slab do umjeren zapadni vjetar.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeverozapadu zemlje. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoji očekuju se na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Hit glazba na valovima radiocentra Studija Poreč.

17 sati i dobro jutro svima. Neka nam je svima i ovaj dan prekrasan dan. Započeo je sa 22 Celzijeva stupnja, temperatura zraka u Poreču. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, vlaga visokih 85%, čini se da je sinoć pala najava zraka u Poreču. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, vlaga visokih 85%, čini se da je sinoć pala najavljena kišica.

sutra bi isto trebao biti jedan vedar dan, no onda se u subotu očekuje opet manja količina oborina, ovaj put sredinom dana. Danas u nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 30 ak celzijevih stupnjeva, stupanj gore dolje. A sredinom dana moglo bi puhati vjetar umjeren do jaki, sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je trenutno jednog slabijeg jutarnjeg intenziteta. Kolnici su suhi uglavnom.

van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunela Učka čvor Matulji na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širih od 3 metra u oba smjera. A u većini Hrvatske vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Vozači se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Blic vijesti.
1: Ovog četvrtka, 16. srpnja u 19 sati, Trg Plasa u Svetom Lovreću ponovno će oživjeti uz još jedno izdanje Gušti Lovreća, omiljene ljetne manifestacije koja spaja vrhunsku glazbu, domaće ukuse i ugodno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, istarskih delicija, vrhunskih vina i proizvoda lokalnih izlagača u jedinstvenom ambijentu starogradske jezgre Svetog Lovreća. Večer će svečano otvoriti limena glazba Sveti Lovreć, a za odličnu atmosferu, pjesmu i ljetni glazbeni ugođaj pobrinut će se Act Trio Band, koji će svojim nastupom dodatno upotpuniti ovu posebnu večer. Najmlađi će također doći na svoje jer ih očekuje kreativna radionica za djecu u organizaciji udruge Funtanela, pa će Gušti i ovog puta ponuditi sadržaj za cijelu obitelj. U ponedjeljak 20. srpnja o 20 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbom Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja dr. Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk.
2: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak u popodnevnim satima provoditi prometnu akciju nadzor vozača i vozila motocikala, mopeda i romobila. U prvom polugodištu ove godine zabilježene su 32 prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, 4 su zadobile teže tjelesne ozljede, dok su 24 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Tijekom spomenutog razdoblja vozači električnih romobila sudjelovali su 10 prometnih nezgoda, a ozlijeđeno je 9 osoba i to 3 teško, a 6 lakše. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Neuobičajenu intervenciju imali su policajci u Puli. Nakon dojave građana, policajci su utvrdili da je 64-godišnji hrvatski državljanin tijekom dana stajao gol na prozoru svoga stana u Koparskoj ulici u Puli, a taj prozor se proteže od poda stana tako da je 64-godišnjak bio u potpunosti izložen pogledima. Takvo ponašanje izazvalo je nelagodu prolaznika i ostalih stanara zgrade, pogotovo ako se uzme u obzir da je u blizini park za djecu. Radi počinjenja prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv njega je pokrenut prekršajni postupak.
3: Vijesti i sporta.
1: Na bočalištu u Kozarima kod Buzeta protekle subote odigrano je prvenstvo Istre u disciplini pojedinačno klasično. Nastupilo je ukupno 16 najboljih bočara pojedinaca, najbolje plasiranih u bočarskim središtima Istre. Nakon zanimljivih utakmica, bočari bočarskog kluba Špadići postigli su odlične rezultate. Drugo mjesto u disciplini pojedinačno klasično izborio je Steven Benulić, koji je u finalu izgubio od igrača bočarskog kluba Sloge Jana Počekaja, dok je treće mjesto osvojio Dario Milić, koji je u utakmici za treće mjesto pobjedio igrača iz bočarskog kluba Osliči Patrika Krivičića. Ovim nastupom još jednom su se potvrdili rezultati bočara Špadića u protekloj sezoni, te ujedno najavili kandidaturu za najviši plasman u predstojećem prvenstvu. Manifestacija na Zareškom krovu održat će se u subotu 18. srpnja, a i ove godine donosi cjelodnevni sportski program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi. Poseban naglasak stavljen je na vaterpolo turnir za koji su prijave otvorene. Organizatori pozivaju sve da okupe svoju ekipu i pridruže se jer nije važno da li ste rekreativci ili iskusni igrači. Sve informacije o programu i prijavama dostupne su na društvenim mrežama te mrežnoj stranici Centra za mlade Alarm Pazin.
3: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će u Poreču vrijeme biti nestabilno. U prvom dijelu dana kiša, u drugom dijelu dana vedro sa naoblakom. Jutarnje temperature u Poreču kretat će se od 20 do 23 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. U prvom dijelu dana u četvrtak puhat će slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a navečer slab do umjeren zapadni vjetar.

Još jednom dobro jutro svima. Još jedno dobro jutro svima, evo idemo još jednom proći kroz crtice koje kažu temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a vlaga zraka 77%. U nastavku dana čini se da će naravno porasti temperatura do otprilike 30 celzijevih stupnjeva, stupanj gore dolje, a pred nama je vedar i sunčan dan, ponovna na oblaka očekuje se tek na večer i po noći. Sutra slični vremenski uvjeti, a preko sutra je najava opet određene količine kiše i to sredinom dana za promjenu. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, kolnici su suhi van Poreča, radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Uvečeni hrvatski vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Gužve su moguće kroz dan u smjeru mora na glavnim prometnicama, a vozači se također moli da na duža putovanja sa sobom nose i pitke vode. Za 10 minuta oko bacamo na najavu radova.

Vrijeme je za najavu radova, a radovi kažu. Radovi su najavljeni iz Elektro Istra. Bez struje će danas biti dio naselja Mugeba od 12 do 13 sati. U Poreču Gornji Špadići od 10 do 11.30, u Fontani dio Dalmatinske ulice od 8 do 10 sati, te naselje Farini od 13 do 14.30. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda. Na području grada Novi Grada, kaže naselje Dajla, ulice Vodnjanska, Poreška, Tarska, Pazinska, Umaška i Rovinska u vremenu od 7.30 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, a nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 260.

0: prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže sljedeće. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 67%. UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, te porast temperature zraka do barem 30 celzijevih stupnjeva, moguće i koji stupanj više, jer je pred nama još jedan vedar i sunčan dan. Na oblaka se danas očekuje tek predvečer i po noći. Sredinom dana danas puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuje slični vremenski uvjeti, ujutro do polovice dana najkasnije umjerena na oblaka, jutarnje temperature od 23 do 25 celzijevih stupnjeva, najviše dnevne temperature opet iznad 30 celzijevih stupnjeva do maksimalnih 33. Sredinom dana sutra puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Preko sutra se očekuje pad temperatura sa oborinama jer bi opet trebala pasti kiša, ovaj put sredinom dana u subotu. Nadalje će vrijeme biti promjenjivo i uvijek umjereno oblačno, čini se. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji uglavnom u prvom dijelu dana oko sredine dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženi. Na obali sunčanije i većinom suho, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj kretati će se između 29 do 34 celzijeva stupnja. Upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre, ali generalno za Jadran, kaže upozorenje u iznimno visokim temperaturama. Eto, pa ipak budite na oprezu unatoč ovom lijepom ljetnom vremenu.

0: I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađete proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica, 69 centi. Fizi gazirano piće, litra i pol, 75 centi. Ana Marija mljevena kava, 800 grama, uz Plodine kard, 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

podsjećamo i na zbivanja ovog petka u Fontani Ribars Cafe Štam. Program započinje u 18 sati, a posjetitelji očekuje bogata ponuda ribljih specijaliteta i domaćih delicija pripremljenih na tradicionalan način. Biti će tu i štandovi domaće web tržnice, gdje će posjetitelji moći razgledati, kušati i kupiti raznolike istarske proizvode i upoznati proizvođače. Za najmlađe posjetitelje pripremljen je i dječji kutak s prigodnim sadržajima i zabavnim aktivnostima. A glazbeni ugođaj biti će u izvedbi Overdrive benda i Pop Gunsa. Naravno, što se petka tiče, tu su i gušti Merkata na Poreškoj tržnici od 10 do 13 sati, gdje imate priliku probati ukusnu picu. A zabavu ne trebate čekati do petka, već danas u četvrtak na Trgu Slobode koncert Klape Iskon početkom u 21 sat. Ulaz na koncert je besplatan, naravno. Više informacija o zbivanjima u sklopu programa Porečko ljeto možete naći na mrežnim stranicama turističke zajednice na www.majporec.org.

Evo još informacija, ICT Istra u sklopu projekta Level Up STEM istraži nauči stvori. U kolovozu ove godine s partnerima Matematičko društvo Istra organizirano u besplatnu aktivnost STEM istraživači u Roču. Program uključuje besplatni četvrodnevni kamp za djecu od 11 do 14 godina uz noćenje u područnoj školi Roč. Aktivnosti će uključivati istraživanje osnovnih pojmova iz STEM-a kroz strukturirane i interaktivne radionice. Sudjelovanje u događaju je besplatno, ali je naravno ograničen broj mjesta, pa je potrebna prijava.

a mi još jednom idemo proći crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu da su za danas najavljeni radovi iz Elektroistre, bez struje će biti dio naselja Mugeba. U vremenu od 12 do 13 sati, a u Poreču Gornje Špadići od 10 do 11.30, u Fontani dio Dalmatinske ulice od 8 do 10 sati, te naselje Farini u vremenu od 13 do 14.30. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena nema u najavi. Dapače, evo već sada je temperatura u Poreču 27 celzijevih stupnjeva, UV indeks je 4, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 72%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do barem 30 celzijevih stupnjeva, moguće koji stupanj više. Vedar i sunčan dan pred nama, na oblaka moguća na večer i po noći. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta. Kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu, na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi su radovi i posebna regulacija prometa te povremene obustave prometa. Na viaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u ova smjera. A vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, no već sada se bilježe gužve u smjeru mora na glavnim prometnicama, kao i moguće gužve na graničnim prijelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka 2,5 minute do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se ubrzo opet odmah nakon vijesti Hrvatskog radija.

0: Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u regiji. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
1: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je šefa državne energetske tvrtke Naftogaz Serhija Koreckog za novog premijera. Podsjetimo, bivša premijerka Julija Sviridenko dala je ostavku nakon najave Zelenskog da će je smijeniti. U sklopu rekonstrukcije vlade smijenio je i Mihajla Fedorova. Prema pisanju kijevskih medija, navodno će ga zamijeniti ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Vladajući i oporba smatraju da česte promjene na čelu resora obrane nisu dobre, te da je Fedorovu trebalo dopustiti da dovrši reforme koje je najavio. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi, general Aleksis Grinkević, ujedno i zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjeduje Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo

0: Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom želi ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Španjolska i Argentina igrat će u nedjelju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Više Karlo Plazina.
2: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli, što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u drugoj minuti nadoknade, dvije asistencije upisao je Messi. U subotu će za treće mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prijepodne u unutrašnjosti, mjestimice i obilni. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tomislav Šamec, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 2000. godine Coldplay su dospjeli do prvog mjesta UK s ljestvice albuma s njihovim debut albumom Parachutes. Na ovom albumu su singlovi Shiver, Yellow, Trouble i Don't Panic. Album je osvojio i Grammy nagradu za najbolji alternativni glazbeni album. Slušamo jedan od ovih singlova, Don't Panic.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet. Pa sve na ljubav vidište.
2: Tarvabriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
3: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
2: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
3: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21. Jedan sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
2: Via spetiamo a Tore Abrega.
4: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mokri i skliski mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoji očekuju se na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Wow.
1: Glazbene crtice.
2: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan, isto tako 2000. godine, Matchbox 20 dospeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Band. Single je sa njihovog drugog studijskog albuma Mad Season. Slušamo Matchbox 20 i Band.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti dio naselja Mugeba od 12 do 13 sati. U Poreču Gornji Špadići od 10 do 11.30 te naselje Farini u vremenu od 13 do 14.30. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, a vlaga zraka 72%. UV indeks je 5. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka do 33 celzijeva stupnja. Dan će biti pretežno vedar, na oblaka je moguća predvečer i po noći. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u cijeloj Hrvatskoj, a gužve su moguće u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Fontana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Fontani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Fontani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kuću.

0: Petkom u 21 sat. Ljeto u Poreću nastavlja se u sklapu Iskon. Dobrodošli! Samo me čvrsto stisni za ruku,
1: ne moraš ništa pričati. Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kard 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet. Pa sve na ljubav mirište.
2: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
3: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
2: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
3: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21. Jedan sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
2: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
4: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina boravit će u radnom posjetu Istarskoj županiji, gdje će posjetiti ATP turnir Plava laguna Croatia Open Umag, održati sastanak sa predstavnicima turističkog sektora Istarske županije te obići jednu od najnovijih investicija društva Plava laguna. Danas će prisustovati u četvrtfinalnim mečevima ATP turnira Plava laguna Croatia Open Umag, a sastanak sa predstavnicima turističkog sektora Istarske županije održat će se u petak 17. srpnja u maloj dvorani hotela Pelegrin Katoro. Na sastanku će se razgovarati o aktualnim temama u hrvatskom turizmu tijekom turističke sezone te izazovima i očekivanjima turističkog sektora u Istarskoj županiji. Isto tako, obići će obnovljeni hotel Garden Istra, jednu od najnovijih investicija koja unapređuje hotelsku ponudu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta.
2: U petak 17. srpnja u 9 sati održat će se obilazak gradilišta Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, najveća investicija u socijalnom programu ovog mandata. Riječ je o proširenju postojećeg doma, investiciji vrijednoj 8 milijuna eura, koja će Poreču donijeti dodatne krevete, pojačanu stacionarnu njegu i kućanske zajednice, kao i novi zdravi grad. Projekt će predstaviti Loris Peršurić, gradonačelnik grada Poreča Parenco, Nataša Basanić Čuš, zamjenica gradonačelnika, a obilasku će se pridružiti i resorni pročelnici Tihana Mikulčić iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Damir Hrvatin iz Upravnog odjela za prostorno planiranje te ravnateljica doma Sandra Čakić-Kuhar zajedno s izvođačima.
1: Tvrtka Plava laguna tradicionalno održava druženje svojih bivših umirovljenih radnika. Ovoga puta održano je Stella Marisu tijekom glavnog dijela ATP turnira, tako da su bivši radnici Plave lagune u Umagu imali prilike međusobno se podružiti u Stella Maris resortu. Nakon kratke okrepe organizirano je zajedničko gledanje popodnevnih mečeva jedinog hrvatskog ATP turnira, a zadovoljstvo je bilo tim veće jer su se na glavnom teniskom terenu suočili hrvatski predstavnik Matej Dodi i Španjolac Pablo Carrera Buste u vrlo interesantnom meču. Umirovljeni zaposlenici Plave lagune bili su zadovoljni viđenim te sretni jer su njihova druženja pod okriljem Plave lagune nastavljena i dalje. Kako kažu iz Plave lagune, program suradnje s bivšim umirovljenim radnicima dio odgovornog poslovanja u zajednici.
2: Ovog četvrtka, 16. srpnja u 19 sati, Trg plaza u Svetom Lovreću ponovno će oživjeti uz još jedno izdanje Gušti Lovreća, omiljene ljetne manifestacije koja spaja vrhunsku glazbu, domaće ukuse i ugodno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, istarskih delicija, vrhunskih vina i proizvoda lokalnih izlagača u jedinstvenom ambijentu starogradske jezgre Svetog Lovreća. Večer će svečano otvoriti limena glazba Sveti Lovreć, a za odličnu atmosferu, pjesmu i ljetni glazbeni ugođaj pobrinut će se Act Trio Band. Limena glazba Sveti Lovreć, a za odličnu atmosferu, pjesmu i ljetni glazbeni ugođaj pobrinut će se Act Trio Band.

0: umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbom Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja dr. Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk. Manifestacija na Zareškom krovu održat će se u subotu 18. srpnja, a i ove godine donosi cjelodnevni sportski program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi. Poseban naglasak stavljen je na vaterpolo turnir za koji su prijave otvorene. Organizatori pozivaju sve da okupe svoju ekipu i pridruže se, jer nije važno da li ste rekreativci ili iskusni igrači. Sve informacije o programu i prijavama dostupne su na društvenim mrežama te mrežnoj stranici Centra za mlade Alarm Pazin. Filatelističko-numizmatičko društvo Poreč postavilo je novu filatelističku izložbu naziva Poreč Parenco – Poštanski žigovi kroz povijest. Izložba je postavljena u klubu umirovljenika Galija na trgu Joakima Rakovca u Poreču. Ovi izložci imaju za cilj prikazati burnu višestoljetnu povijest ovog grada kroz poštanski promet. Već u doba Rimskog carstva Poreč je imao status važne poštanske stanice sa smještajem, a prva pošta u Poreču otvorena je među prvima u Istri 1750. godine u vrijeme venecijanske vladavine. No poštanski žigovi su se počeli upotrebljavati tek 1808. godine u vrijeme austrijske vladavine, tako da izložba počinje od tada pa preko Kraljevine Italije, zone B i Jugoslavije sve do današnjih dana. Izložba se može razgledati u radno vrijeme kluba do kraja rujna.
1: U cilju unapređenja stanja sigurnosti, postaja prometne policije Pula će u četvrtak u popodnevnim satima provoditi prometnu akciju nadzor vozača i vozila motocikala, mopeda i romobila. U prvom polugodištu ove godine zabilježene su 32 prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. U navedenim prometnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, 4 su zadobile teže tjelesne ozljede, dok su 24 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Tijekom spomenutog razdoblja vozači električnih romobila sudjelovali su 10 prometnih nezgoda, a ozlijeđeno je 9 osoba i to 3 teško, a 6 lakše. Kako bi se izbjeglo stradavanje u prometu, vozače se poziva na odgovorno ponašanje, a pritom roditelje i druge osobe koje skrbe o mladim osobama poziva se da ih potiču na pozitivno ponašanje u prometu. Neuobičajenu intervenciju imali su policajci u Puli. Nakon dojave građana, policajci su utvrdili da je 64-godišnji hrvatski državljanin tijekom dana stajao gol na prozoru svoga stana u Koparskoj ulici u Puli, a taj prozor se proteže od poda stana tako da je 64-godišnjak bio u potpunosti izložen pogledima. Takvo ponašanje izazvalo je nelagodu prolaznika i ostalih stanara zgrade, pogotovo ako se uzme u obzir da je u blizini park za djecu. Radi počinjenja prekršaja iz zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv njega je pokrenut prekršajni postupak.
2: Vijesti iz sporta.
0: Na bočalištu u Kozarima kod Buzeta protekle subote odigrano je prvenstvo Istre u disciplini pojedinačno klasično. Nastupilo je ukupno 16 najboljih bočara pojedinaca, najbolje plasiranih u bočarskim središtima Istre. Nakon zanimljivih utakmica, bočari bočarskog kluba Špadići postigli su odlične rezultate. Drugo mjesto u disciplini pojedinačno klasično izborio je Steven Benolić, koji je u finalu izgubio od igrača bočarskog kluba Sloge Jana Počekaja, dok je treće mjesto osvojio Dario Milić, koji je u utakmici za treće mjesto pobjedio igrača iz bočarskog kluba Osliči Patrika Krivičića. Ovim nastupom još jednom su se potvrdili rezultati bočara Špadića

0: protekloj sezoni, te ujedno najavili kandidaturu za najviši plasman u predstojećem prvenstvu. Manifestacija na Zareškom krovu održat će se u subotu 18. srpnja, a i ove godine donosi cjelodnevni sportski program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi. Poseban naglasak stavljen je na vaterpolo turnir za koji su prijave otvorene. Organizatori pozivaju sve da okupe svoju ekipu i pridruže se, jer nije važno da li ste rekreativci ili iskusni igrači. Sve informacije o programu i prijavama dostupne su na društvenim mrežama te mrežnoj stranici Centra za mlade Alarm Pazin.
1: Vremenska prognoza.
2: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Tiho ili bura 4 do 12 čvorova, ponovo Velebita i do 18 čvorova. Od sredine dana sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni 4 do 14. More 1 do 2, poslije podne 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Uz sunčano vrijeme temperature zraka kretaće se do maksimalnih 31 stupanj Celzija, tijekom noći do 25. I sutra se očekuje suho, sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperature će se kretati od jutarnjih 24 do dnevnih 32 stupnja Celzija. Puhat će jugozapadni vjetar. Očekuje se i visoki UV indeks.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Fontana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak 17. srpnja od 18 sati na rivi u Fontani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak 17. srpnja u Fontani.
3: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16. 7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!
6: Samo me čusto stisni za ruku, ne moraš mi zapričati.
7: U Splodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika, uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvih 6 mjeseci. Prema podacima sustava e-Visitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja lipnja ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja izjednačenje rezultata u dolascima i noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 27,1 milijun noćenja, što predstavlja rezultat na razini lanjskog, dok je na kontinentu zajedno s gradom Zagrebom vidljiv rast od 1%. Kada turistički rezultati Hrvatske se segmentiraju po županijama, u prvom polugodištu najviše noćenja ostvareno je u Istri 8,7 milijuna, zatim slijedi Splitsko-dalmatinska sa 5,3 te Kvarner 4,7. Gledano prema destinacijama, tu su Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Zagreb i Split. Ako gledamo tržišta, tijekom prvih 6 mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti iz Njemačke 5,6 milijuna, zatim Hrvatske, Slovenije, Austrije, Poljske, Velike Britanije, Češke, SAD-a. Kada se promatra rezultat ostvaren po vrstama smještaja u komercijalnom segmentu, u hotelima koji ostvaruju udio od 14% u komercijalnim kapacitetima ostvareno je 47% komercijalnih dolazaka, u kampovima koji ostvaruju udio od 20% u komercijalnim kapacitetima ostvareno je 15%, dok je u objektima u domaćinstvu koji ostvaruju udio od 52% ostvareno 27% komercijalnih dolazaka.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet. Pa sve na ljubav vidiš
2: te. Tar Vambriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
3: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
2: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
3: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21. Jedan sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
2: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
4: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi. Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi. Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kard 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr. Hrvatski otočni biser je u vrhu izbora najljepših europskih otoka. Čak 4 hrvatska otoka našla su se u top 10 izboru najljepših europskih otoka prema istraživanju koje je proveo britanski tur operator Saga Holidays, u kojem je uspoređeno više od 80 europskih otoka. Od hrvatskih otoka na najvišem 4. mjestu je Korčula, slijedi Mljet, dok je Lošinj na 7. a Brač na 8. mjestu. U top 10 svi ostali otoci su diljem Kanarskih otoka u Španjolskoj, a na ljestvici se našla i portugalska Madeira. Izuzev navedenog, čak 2 hrvatska otoka, Mljet kao pobjednik i Korčula na 3. mjestu, nalaze se na top ljestvici najzelenijih otoka s najljepšom prirodom. Kako su naglasili iz Saga Holidays, kriteriji u odabiru otoka u okviru top 10 najljepših europskih otoka bili su okoliš, odnosno postotak zelenila na otocima, vrijeme, uključujući sunčane dane, kišu, vjetrovitost, prosječnu temperaturu, te dostupnost broja restorana, kafića i barova u odnosu na veličinu otoka. No nije Saga Holidays jedina koja je u svoje favorite u oči početka glavnog dijela turističke godine istaknula hrvatske otoke. Napravio to i ugledni časopis Continent Traveler, koji je izradio reportažu o biserima sjevernog Jadrana, Cresu i Lošinju, hvaleći njihovu ljepotu i autentičnost.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Turistički kompas. Pomalo Way of Life i Nautical Experiences približuje Hrvatsku švicarskim medijima. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Minhenu, nadležno i za tržište Švicarske, organiziralo je u Cirihu posebno događanje pod nazivom Pomalo Way of Life i Nautical Experiences, na koje su sudjelovali predstavnici uglednih švicarskih medija. Cilj događanja bio približiti hrvatski način života, mediteransku atmosferu i bogatu nautičku ponudu kroz koncept Pomalo, koji simbolizira opušteniji tempo života, uživanje u trenutku i autentična iskustva po kojima je Hrvatska prepoznatljiva. Događanja su popratili brojni mediji. Ekskluzivni ambijent jednog hotela i njegova neposredna povezanost s Cirskim jezerom pružili su idealnu kulisu za predstavljanje mediteranskog načina života i hrvatske turističke ponude. Plovidba jezerom na povijesnom brodu Tugenija pretvorila je večer u simbolično putovanje Jadranom, prenoseći gostima mediteransku lakoću življenja i autentičan ugođaj koji Hrvatsku čini jedinstvenom destinacijom.

Hrvatska turistička ponuda predstavljena na festivalu What a Trip u Montpellieru. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Francuskoj krajem lipnja predstavilo je hrvatsku turističku ponudu na renomiranom festivalu održivog i avanturističkog turizma What a Trip. Četvorodnevna manifestacija privukla je 18.000 posjetitelja, a hrvatska turistička ponuda predstavljanja u sklopu promotivnog prostora na frekventnoj lokaciji festivalskog sela Travel Village u Esplanade de Pior. Glavni cilj ovogodišnjeg nastupa bio je jačanje svijesti o brendu te pozicioniranje Hrvatske kao premium i ekološki osviještene destinacije s posebnim naglaskom na promociji ponude u pred i post sezoni. Sudjelovanje na ovom festivalu osiguralo je snažan vizualni doseg prema publici Južne Francuske kao ciljano posjećuje ovaj festival kao i prema brojnim posjetiteljima sadržanog kulturnog i koncertnog programa događanja.

Modrić i Malković u nastavku filma Croatia, I Hear It's Beautiful. Novi promotivni film hrvatskog turizma Croatia, I Hear It's Beautiful dobio je svoj nastavak uoči važne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije za osminu finala koju smo eto izgubili. Ovaj put uz Johna Malkovića glavnu ulogu ima proslavljeni hrvatski nogometaš i kapetan vatrenih Luka Modrić. U filma Croatia, I Hear It's Beautiful featuring Modrić and Malković, hollywoodski glumac hrvatskih korijena, na sugestiju najpoznatije hrvatske nogometne desetke iz prve ruke otkriva čarobnu melodiju morskih orgulja u Zadru, jedinstvena atrakcija koja na originalan i poseban način približava svu ljepotu i autentičnost Hrvatske kao destinacija koja mnoge osvaja svojim impresivnom prirodu i raznolikom košću turističke ponude. Na ovom filmu ulogu kreativnog direktora imao je Pit Radović, istaknuti televizijski i sportski producent hrvatskih korijena. Kroz duhovitu i simpatičnu interakciju ovih dvojice protagonista, film podsjeća zašto naša zemlja uživa status jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Nevrijeme je sinoć zahvatilo dijelove Hrvatske. U Puli je teško ozlijeđena 87-godišnja žena kada je na nju zbog jakog vjetra pala grana sa stabla. Zadržana je na liječenju u pulskoj bolnici. Zbog slomljenih grana vatrogasci su imali nekoliko intervencija diljem grada. Nevrijeme je na petrinjsko područje donijelo tuču koja je najviše štete prouzročila u naselju Moščenici. Uništeni su voćnjaci i vrtovi. U Zadarskoj županiji jak vjetar lomio je grane, a u jednoj uvali jedrilicu je izbacio u pličak. Nitko nije ozlijeđen. Stari grad na Hvaru pogodio je pak meteorološki tsunami poznati kao Ščiga. U samo pola sata more je 3 puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim se jednako tako naglo i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovanoj naglim promjenama tlaka, zraka i vjetra koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu. Događaj je opisao zapovjednik DVD-a Stari grad Nikša Dužević.
1: U vrlo kratkom vremenu more je poplavilo cijelu staru gradsku jezgru, rivu, ulice te kompletno sve objekte koji se nalaze uz rivu. Mi kao vatrogasci imali smo dosta intervencija, naravno ispumpavanja, što restorana, kafića, što privatnih kuća, te je bilo dosta problema sa brodovima kojima je more zbog siline nadiranja popucalo konope te ih razbacalo na sve strane. Ljeto je, grad je bio pun turista, sve se dogodilo u, ajmo reći, jednu minutu, nastao je opći metež, materijalna šteta je velika, ali eto, srećom nema ozlijeđenih. Mi se ne sjećamo da se ovako nešto dogodilo u zadnje vrijeme i nadamo se da se neće opet ponoviti.
0: Vijesti. 2 osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši šef nabave Ministarstva obrane. Prema nalogu USKOK-a hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Neslužbeno uhićeni muškarac početkom 2022. godine premješten je iz javne nabave u Upravu za materijalne resurse MORH-a. To je privuklo pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo, niti je dodatno obrazložilo odluku. Najmanje 2 ljudi poginulo je tijekom noći u ruskom napadu na Kijev. Planuli su požari diljem grada, a ozlijeđeno je 6 osoba. Rusija i dalje tvrdi da gađa vojnu infrastrukturu. O daljnoj potpori Ukrajini jučer su u Kijevu razgovarali čelnici država jugoistočne Europe. Među njima je bio i premijer Plenković, koji je o posjetu govorio u uvodnom dijelu sjednice vlade.
2: Hrvatska je, kao što to radi sve ove godine, još jednom podcrtala punu potporu Ukrajini u njenoj borbi za obranu od ruske agresije, nastavku i političke, ekonomske, vojne, humanitarne pomoći uz posebno dodane ekspertize koje imamo, to je skrb o ratnim veteranima. Također briga i o suradnji u procesiranju iskustvima Hrvatske ratnih zločina, humanitarnom razminiranju, suradnji naših obrambenih industrija, potpori kroz NATO i jednako tako podrška Ukrajini na putu prema članstvu u EU kroz pristupne pregovore.
0: Vlada je na sjednici prihvatila
2: Ukrajini na putu prema članstvu u EU kroz pristupne pregovore.
0: Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima

0: radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
1: Dan nakon što je Sabor na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnici stranke odgovaraju na oštre bošnjačke reakcije iz susjedne države. Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić.
2: Njihov ministar vanjskih poslova, gospodin Konaković, je rekao da će napraviti 5.8. tiskovnu i da će pokazati kako Hrvati imaju i veća prava nego što trebaju. Ja ga pozivam, nek dođe 5.8. u Bihać, pa nek predstavi to što je mislio predstaviti u Čaršiji u Sarajevu. Zašto Bihać? Zato što je 5.8. Bihać nakon 1000 i nešto dana opsade prodisao jer je Hrvatska vojska oslobodila i spojila se sa 5. korpusom. Zapravo, Hrvatska vojska je spriječila novu Srebrenicu.
1: Rafali će i danas letjeti nad dijelovima Hrvatske. Redovite aktivnosti provodit će se od 14 do 15 sati, pa je moguće probijanje zvučnog zida, upozorio je MORH. Zrakoplovi će letjeti na području Sisačko-Moslavačke, Karlovačke, Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske, Bjelovarsko-Bilogorske i Zagrebačke županije.
3: Vijesti.
1: Iran je potvrdio da je jutros napao američke vojne objekte u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu kao odgovor na nove američke udare koji traju već 5 dana. Ponovno su blokirane iranske luke, a promet Hormuškim tjesnacem otežan. Predsjednik Trump najavljuje još jače napade, uključujući one na iransku civilnu infrastrukturu, sve dok Teheran ne pristane na pregovore. Goran Ivanović.
4: Iran će napasti energetske objekte diljem regije ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnje o napadima na iranske elektrane i mostove, upozorio je glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva Ebrahim Zolfagari, koji je osudio američku blokadu iranskih luka.
5: Zločinačke Sjedinjene Države nastavljaju sa svojim bezakonjem i naporima da destabiliziraju regiju. Kao prvo, još jedanput naglašavamo da ni pod kojim okolnostima i ni na koji način nećemo dopustiti Sjedinjenim Državama, kao ni stranoj zemlji izvan regije, da utječu na Hormuški tjesnac. To je neprijelazna iranska crvena crta.
4: Predsjednik Donald Trump je tijekom posjeta Pensilvaniji izjavio da je zadovoljan kako se razvijaju stvari s Iranom, ali da će SAD odlučiti o tome kada će se obnoviti pregovori.
5: Oni se toliko žele nagoditi. Ne sviđa im se što radimo i žele se nagoditi. Vidjet ćemo hoćemo li se nagoditi ili ćemo posao jednostavno završiti.
4: Iz Teherana su poručili da ne planiraju ponovno sjesti za pregovarački stol jer su usmjereni na obranu. Pakistanski posrednici objavili su da će pojačati diplomatske napore kako bi nagovorili SAD i Iran da prekinu borbe i nastave razgovore u skladu s memorandumom o razumijevanju potpisanim prošlog mjeseca. Da su diplomatski kanali otvoreni potvrđuje i Trumpova objava na mreži Truth Social na kojoj je pohvalio gestu dobre volje iranskih vlasti jer su dopustile odlazak iz zemlje američko-iranskoj državljanki koja je zbog optužbe za špijunažu bila u pritvoru u 1.5 godine.
3: Sport.
1: O sportu Sanja Žiger Frljuk.
6: Argentina i Španjolska finalisti su svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Argentina je u polufinalu pobijedila Englesku s 2-1 nakon preokreta. Povela je Engleska u 55. minuti golom Gordona. U 85. je izjednačio Fernandez, a u drugoj minuti nadoknade Martinez je pogodio za 2-1 i pobjedu Argentine, koja će u nedjelju u 21 sat protiv Španjolske braniti naslov prvaka, dok Englesku u subotu u 23 sata čeka borba za broncu protiv Francuske. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Pred nogometašima Hajduka uzvratna je utakmica prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu u gostima protiv Slovačke Žiline. Hajduk je u prvoj utakmici pobijedio 2-0. Trener Gonzalo Garcia.
7: Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici jer prednost nije dovoljno velika. Tek smo na pola puta.
6: Utakmicu od 20:30 možete

0: pratiti na drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Poslije podne je promjenjivo oblačno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom u unutrašnjosti ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje i jak. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Fontana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak 17. srpnja od 18 sati na rivi u Fontani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak 17. srpnja u Fontani.
2: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreću nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

Vrijeme je još jednom za javljanje, a javljanje kaže da je temperatura zraka u Poreču 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala i vlaga zraka 76%. UV indeks je 7, u nastavku dana možda još malo poraste UV indeks za 1, a temperatura za još 1 ili 2 celzijeva stupnja. Vrijeme je umjereno oblačno, no trebalo bi biti vedro još kroz dan. Promet u Poreču srednjeg intenziteta do pojačanog u poslovnoj zoni, suhi kolnici, a van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu, na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera, a u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Moguće su gužve u smjeru mora na glavnim prometnicama i na graničnim prijelazima, a vozače se naravno mole za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

Glazbeni tris. Evo nas u glazbenom trisu sa Five Seconds of Summer. Zato jedan od članova na današnji datum slavi rođendan. Rođen 1996. godine, australski pjevač i glazbenik Luke Robert Hemmings. Vodeći vokalista i gitarista i također jedan od osnivača spomenutog pop rock australskog benda Five Seconds of Summer. Od 2014. godine Five Seconds of Summer prodali su više od 10 milijuna albuma, te rasprodali više od 2 milijuna koncertnih ulaznica diljem svijeta. Također, što se tiče emitiranja, njihova zbrojna emitiranja prešla su više od 7 bilijuna, odnosno milijardi, čime su postali jedni od najuspješnijih australskih glazbenih izvoza u povijesti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje.
2: Ona je moja, samo moja.
1: Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet.
2: Pa sve na ljubav vidiš te.
3: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
4: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
3: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
4: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
3: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
5: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!
6: Samo me čuj strosti svi za ruku, ne moraš mi zapričati.
7: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Vodi nas vrijeme prebrzo.
0: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Vodi

Greetings.

0: Marketing Radio Centra.
1: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak, 17. srpnja, u Funtani.
2: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!
3: Samo me čuj stost izbi za ruku, ne moraš mi zapričati.
4: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč. We run the world.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimi-Commerce vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi-Commerce, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!

Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: U prvih 6 mjeseci ove godine Istarsku županiju posjetilo je 1.880.900 gostiju. Oni su ostvarili 8.669.689 turističkih noćenja. Najviše noćenja po turističkim zajednicama ostvareno je u Rovinju, Poreču, Umagu, Funtani i Medulinu. No kada se zbroje sve općine bivše Poreštine, dakle na području čitave Poreštine uključujući Funtanu, Vrsar, Kaštelir, Vižinadu, Tar, Vabrigu, na tom području ostvareno je čak 34,31% noćenja od ukupnog broja noćenja u Istarskoj županiji. Što se tiče samog područja koje obuhvaća turistička zajednica grada Poreča, od početka godine pa sve do 13.7., dakle do skoro polovice 7. mjeseca, ostvareno je 337.000 dolazaka i 1.513.000 noćenja sa indeksom 103, što znači da se noćenja broje za 3% više nego prošle godine. Najviše gostiju došlo je iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Italije. Najviše u odnosu na prošlu godinu bio je popunjen hotelski smještaj sa indeksom 107. Privatni smještaj je u odnosu na prošlu godinu zabilježio manjak od 6%, a kampovi od 3%. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina boravit će u radnom posjetu Istarskoj županiji gdje će posjetiti ATP turnir Plava laguna Croatia Open Umag, održati sastanak sa predstavnicima turističkog sektora Istarske županije te obići jednu od najnovijih investicija društva Plava laguna. Danas će prisustvovati u četvrtfinalnim mečevima ATP turnira Plava laguna Croatia Open Umag, a sastanak sa predstavnicima turističkog sektora Istarske županije održat će se u petak 17. srpnja u maloj dvorani hotela Pelegrin Katoro. Na sastanku će se razgovarati o aktualnim temama u hrvatskom turizmu tijekom turističke sezone te izazovima i očekivanjima turističkog sektora u Istarskoj županiji. Isto tako, obići će obnovljeni hotel Garden Istra, jednu od najnovijih investicija koja unapređuje hotelsku ponudu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta.
2: U petak 17. srpnja u 9 sati održat će se obilazak gradilišta Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču, najveće investicije u socijalnom programu ovog mandata. Riječ je o proširenju postojećeg doma, investiciji vrijednoj 8 milijuna eura, koja će Poreču donijeti dodatne krevete, pojačanu stacionarnu njegu i kućanske zajednice, kao i novi zdravi grad. Projekt će predstaviti Loris Peršurić, gradonačelnik grada Poreča Parenco, Nataša Basanić Čuš, zamjenica gradonačelnika, a obilasku će se pridružiti i resorni pročelnici Tihana Mikulčić iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Damir Hrvatin iz Upravnog odjela za prostorno planiranje te ravnateljica doma Sandra Čakić-Kuhar zajedno s izvođačima.
1: Tvrtka Plava laguna tradicionalno održava druženje svojih bivših umirovljenih radnika. Ovoga puta održano je Stella Marisu tijekom glavnog dijela ATP turnira, tako da su bivši radnici Plave lagune u Umagu imali prilike međusobno se podružiti u Stella Maris resortu. Nakon kratke okrepe organizirano je zajedničko gledanje popodnevnih mečeva jedinog hrvatskog ATP turnira, a zadovoljstvo je bilo tim veće jer su se na glavnom teniskom terenu suočili hrvatski predstavnik Matej Dodi i Španjolac Pablo Carrera Buste u vrlo interesantnom meču. Umirovljeni zaposlenici Plave lagune bili su zadovoljni viđenim te sretni jer su njihova druženja pod okriljem Plave lagune nastavljena i dalje. Kako kažu iz Plave lagune, program suradnje s bivšim umirovljenim radnicima dio odgovornog poslovanja u zajednici.
2: Ovog četvrtka, 16. srpnja u 19 sati, Trg plaza u Svetom Lovreću ponovno će oživjeti uz još jedno izdanje Gušti Lovreća, omiljene ljetne manifestacije koja spaja vrhunsku glazbu, domaće ukuse i ugodno druženje. Posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, istarskih delicija, vrhunskih vina i proizvoda lokalnih izlagača u jedinstvenom ambijentu starogradske jezgre Svetog Lovreća. Večer će svečano otvoriti limena glazba Sveti Lovreć, a za odličnu atmosferu, pjesmu i ljetni glazbeni ugođaj pobrinut će se Act Trio Band, koji će svojim nastupom dodatno upotpuniti ovu posebnu večer. Najmlađi će također doći na svoje jer ih očekuje kreativna radionica za djecu u organizaciji udruge Funtanela, pa će Gušti i ovog puta ponuditi sadržaj za cijelu obitelj. U ponedjeljak 20. srpnja o 20 sati u zavičajnom za cijelu obitelj. U ponedjeljak 20. srpnja o 20 sati u zavičajnom

0: umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk. Manifestacija na Zareškom krovu održat će se u subotu 18. srpnja, a i ove godine donosi cjelodnevni sportski program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi. Poseban naglasak stavljen je na vaterpolo turnir za koji su prijave otvorene. Organizatori pozivaju sve da okupe svoju ekipu i pridruže se, jer nije važno da li ste rekreativci ili iskusni igrači. Sve informacije o programu i prijavama dostupne su na društvenim mrežama te mrežnoj stranici Centra za mlade Alarm Pazin. Filatelističko numizmatičko društvo Poreč postavilo je novu filatelističku izložbu naziva Poreč Parenco – Poštanski žigovi kroz povijest. Izložba je postavljena u klubu umirovljenika Galija na trgu Joakima Rakovca u Poreču. Ovi izložci imaju za cilj prikazati burnu višestoljetnu povijest ovog grada kroz poštanski promet. Već u doba Rimskoga carstva Poreč je imao status važne poštanske stanice sa smještajem, a prva pošta u Poreču otvorena je među prvima u Istri 1750. godine u vrijeme venecijanske vladavine. No poštanski žigovi su se počeli upotrebljavati tek 1808. godine u vrijeme austrijske vladavine, tako da izložba počinje od tada pa preko Kraljevine Italije, zone B i Jugoslavije sve do današnjih dana. Izložba se može razgledati u radno vrijeme kluba do kraja rujna. Manifestacija na Zareškom krovu održat će se u subotu 18. srpnja, a i ove godine donosi cjelodnevni sportski program ispunjen sportom, rekreacijom, sadržajima za djecu i druženjem u prirodi. Poseban naglasak stavljen je na vaterpolo turnir za koji su prijave otvorene. Organizatori pozivaju sve da okupe svoju ekipu i pridruže se, jer nije važno da li ste rekreativci ili iskusni igrači. Sve informacije o programu i prijavama dostupne su na društvenim mrežama te mrežnoj stranici Centra za mlade Alarm Pazin.
1: Vremenska prognoza.
2: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Tiho ili bura 4 do 12 čvorova, podno Velebita i do 18 čvorova. Od sredine dana sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni 4 do 14. More 1 do 2, poslije podne 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Uz sunčano vrijeme temperature zraka kretat će se do maksimalnih 31 stupanj Celzija, tijekom noći do 25. I sutra se očekuje suho, sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperature će se kretati od jutarnjih 24 do dnevnih 32 stupnja Celzija. Puhat će jugozapadni vjetar. Očekuje se i visoki UV indeks.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra. Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
1: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
0: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
1: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
0: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
2: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi. Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi. Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdražem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet. Pa sve na ljubav vidiš te.
4: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: stand up. Stand up.
1: Marketing Radio Centra. Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se u sklapu Iskon. Dobrodošli!

0: Fontana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak, 17. srpnja, od 18 sati, na rivi u Fontani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak, 17. srpnja, u Fontani.
1: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: U Splodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoji očekuju se na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Od mene ženu gospođu, lijepi pozdrav, čao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ćao, Dijana, htjela bih čuti pjesmu Izidora od Amira, hvala.

0: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Voljela bih čuti po tisuljku, a to si Jana.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Kovike zdravinja, htjela bi čuti Pile moje. Hvala, pozdrav.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim čuti tu pjesmu i šaljem jednoj gospođi. Hvala puno, čao.

0: ladies and gentlemen. Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima, pogotovo u Radio Centru i svi koji vjerno rade. Ugodno radno vrijeme, držite se po toj vrućini, pogotovo me sinu, Gabrielu sa familijom, mom unuku šaljem puno pustica, Mateo i nećaci Davor i Valentina Sabrina, te svi koji znam u škole i van posla. Sretno svima, hvala i doviđenja.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Tar Vambriga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
3: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
2: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
3: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastro ponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
2: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
4: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija, uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
6: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
7: Zovem sa plaže Dajla od Vigora Šatori.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Miroslav Škoro, Zadnja želja, Poreč.
2: Samo Poreč.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Pozdrav sa plaže Dajla. Bicitija, jako more, Anke, Roko, Roko od Histrija.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Grdovići ribari, pozdrav iz Novigrada, čao!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Zovem Stinjana, volim Sutirana 90.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Molim vas pjesmu Stavrosa, pomolimo se, hvala.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vidimo se 16.7. u četvrtak u vašem najdržem planetu, jer stiže jedan jedini Dejan Matić. VIP stolovi, vrhunska ponuda, grill specijaliteta i najbolja atmosfera u gradu. Rezervirajte svoj stol na 091 545 4221 i doživite noć za pamćenje. Ona je moja, samo moja. Diskoteka Planet, četvrtak, 16.7. Dejan Matić, to može samo Planet. Pa sve na ljubav vidište.
1: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!

0: Marketing Radio Centra.
1: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak 17. srpnja od 18 sati na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak 17. srpnja u Funtani.
3: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreću nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!

marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

17 sati, 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra, studija Poreć. Evo slušamo najnoviju pjesmu od Matije Cveka, kojeg se sjećamo kad je nastupao nedavno u Poreću. Odličan koncert Matije Cveka, Dvoje mladih, zove se pjesma, Dvoje mladih, novi singal. Imamo mi vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti, ali prije toga ću reći da je danas četvrtak. Ako vam to što znači, četvrtak je, tako je, znam da ste se pogubili, više ne znate koji je dan. Četvrtak, 16. srpnja 2026. Trenutno sasvim vedro, ali neće biti sasvim vedro nakon 21 sat, barem tako piše ovdje.

Under a silver moon, tropical temperature, I feel my lotus bloom. Come closer, I want your energy. Da, da, evo tu sam, jedan poziv je bio međuvremenu. Idemo vidjeti što, gdje smo stali. Stali smo na prognozi. Dakle, nakon 21 sat, ne, nakon 20 sati bit će nekih oblačića po nebu, ali neće nam donijeti nikakve oborine. Trenutno puše vjetar sa zapada prosječnom brzinom 5 metara u sekundi, ali će okrenuti nakon 21 sat, puhat će sa istoka. Minimalna temperatura se očekuje noćas 22, kao što je bilo i prošle noći, a sljedeće noći na subotu bit će 23. Sutra maksimalna dnevna se očekuje 32 stupnja, dakle jedan više nego danas, a u subotu opet jedan manje. Stalno se krećemo na nivou iznad 30 stupnjeva. Moguća kišica i grmljavina u subotu, tako je ovdje napisano, nacrtano. Da li će šta od toga biti, vidjet ćemo. U nedjelju poprilično stabilno, iako ne sasvim. A u ponedjeljak je nova mogućnost za kišu i grmljavinu na večer, u noći na utorak. Što se tiče prometa po Reštini, naravno srednje gust i gušći naravno. Ničemu se ne čudimo, puno je vozila i naših i ne naših, odnosno od naših dragih gostiju. Za sada promet se odvija bez problema, pa neka tako i ostane. Savjetujemo svima vozačima da se ne živciraju, da se ne ljute, da voze normalno, da ne jure, ne koče naglo. A živciranje će vas sigurno natjerati i da naglo kočite i da naglo dajete gas. Nemojte si to dozvoliti. Što se tiče ostatka Istre i Hrvatske, povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Što se tiče autoceste A1, točnije zagrebačka obilaznica, tu je veća gustoća prometa. Kolone su duge, 1 km, 2 km. Također na autocesti prema graničnom prijelazu Bajakovo, kolona duga 2 km. Evo, ničemu se posebno ne čudimo jer znamo da je sada promet intenzivan u svim smjerovima, a naravno negdje su radovi koji nisu mogli biti zaustavljeni preko ljeta, nego se moraju odvijati i dalje, stoga budite zaista strpljivi. Što se tiče graničnih prijelaza, sve izgleda kao inače. Ako ulazite u Sloveniju, prošćete lagano, bez zaustavljanja. Ako nastavite dalje, pa recimo ulazite u Italiju, tu ćete morati jako polako proći. Da ne kažem da će vas možda i zaustaviti, jer tamo su svi spremni za akciju. I policija, i ovi drugi, sve je spremno i oružje, pa nevjerovatno, kao da, ne znam šta bi rekao. Kao da ne surađujemo, kao da nismo svi u Europskoj uniji, ne znam šta da kažem drugo. U pomorskom prometu, kažu, u prekidu su pojedine katamaranske linije, stoga najbolje je provjeriti stranice Jadrolinije. Što se tiče eventualnih radova, sada ćemo provjeriti za petak, 17. srpnja, ima najavljenih radova. Bez električne energije bit će sljedeća mjesta, slušajte pažljivo. Višnjan, Don Eminija Susata, tako piše, / Kršenac. Sutra bez struje od 8 do 9 sati. Zatim Radmani, brojevi 70, 72, 74, 74A, 74B i 75A. Sutra bez struje od 13 do 14 sati. Zatim Vabriga, ulica Velog Jože od kućnog broja 38 do kućnog broja 48. Sutra bez struje od 10 do 12 sati. Dio naselja Tadini i dio naselja Babići sutra bez struje od 9 do 10 sati, te naselje Radoši kod Žbandaja sutra bez struje od 8 do 10 sati. Stoji napomena, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Naravno, za subotu i nedjelju nema planiranih prekida napajanja. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sada ćemo provjeriti da li je šta ovdje napisano, jer mi ne izmišljamo, mi samo čitamo ono što piše. Evo, radovi su bili danas u Bujama, a za sutra nema najavljenih radova, jer se u međuvremenu ne može to valjda saznati. Dakle, oni danas ne znaju da li će sutra biti radovi i to ne mogu staviti na stranice, pa mi onda ne znamo.
ali saznat ćemo sutra prije 8, odnosno prije 9 sati. Prije 8, tako je. Prije 8, kaže kolega, ispravljam. Što se tiče našega programa, u 17.30 Infopunkt, 18 lokalne vijesti radiocentra, nakon toga Super glazba, u 19 sati vaša omiljena emisija SMS četvrtkom. Zašto vam je omiljena? Zato jer vi birate glazbu. Vaše glazbene želje se vrte od 19 do 20 sati u emisiji SMS četvrtkom, a nije samo SMS, može biti Viber i WhatsApp. 098-724-725 možete poslati vašu glazbenu želju već sada, a možete i nekoga pozdraviti. Čitamo ih nakon 19. U 20 sati vijesti Hrvatskog radija, sve jasno, idemo mi slušati glazbu. Shakira, nova pjesma, Daj, daj se zove. Šta je mislila s tim reći, ne znam, poslušajmo. Shakira.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: marketing Radio Centra.
1: Turistička zajednica grada Poreča poziva vas na klapsku večer. Vedran Harašić, Ivan Žanić, Alen Babić, Zvonimir Kovačić te Ante Blažević otpjevati će vam sve najveće hitove klape Iskon na Trgu Slobode u četvrtak 16.7. s početkom u 21 sat. Ljeto u Poreču nastavlja se uz klapu Iskon. Dobrodošli!
2: Samo me čustosti svi za ruku, ne moraš mi zapričati.
3: Tarva Briga slavi Dan općine i Svetu Mariju Karmelsku.
4: U četvrtak 16. srpnja u 20 sati u crkvi Svetog Martina na humanitarnom koncertu za Stefana nastupaju Dječji zbor Jone, Marina Žužić, Crkveni dječji zbor Vižinada i Duo Graviti.
3: U Santa Marini u ribarskoj kući Alpenon od 18.30 zabavljat će vas veseli mužikanti i Anelidi.
4: Subota 18. srpnja na školskom igralištu donosi bogatu gastroponudu, igre i animacije za djecu, a u 21 sat nastupaju Serža Pavat i Orkestra Istrijana te Jole.
3: Vi aspettiamo a Torre Abrega.
5: Funtana vas poziva na još jednu večer ispunjenu okusima mora, glazbom i dobrom zabavom. U petak 17. srpnja od 18 sati na rivi u Funtani čeka vas tradicionalna ribarska fešta. Uživajte u ribljim delicijama, domaćim istarskim proizvodima, zabavnom dječjem kutku i glazbi uz Overdrive band i Pop Guns. Dođite i provedite nezaboravnu ljetnu večer uz more. Ribarska fešta vas čeka u petak 17. srpnja u Funtani.
6: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
7: Info punkt.
8: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. 17. srpnja u petak u Valbandonu održati će se program obilježavanja 35. godišnjice osnutka specijalne jedinice policije Policijske uprave Istarske BAK Istra. Program započinje svetom misom ispred crkve Blaženog Miroslava Bulešića u 18 sati, nakon čega će se u 19 sati kod spomenobilježja istarskim specijalcima održati svečano postrojavanje pripadnika jedinice i prigodan program. U sklopu programa predviđeno je i obraćanje predsjednika udruge specijalne jedinice policije BAK Istra Mladena Blaškovića, istarskog župana Borisa Miletića te potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.

četvrtak 16. srpnja u 20 sati u dnevnom boravku Rojsa održat će se otvorenje izložbe mladog pulskog autora Darina Kusačića pod nazivom Od nekog za svakog. 26-godišnji autor iz Pule kroz svoje stvaralaštvo istražuje duboke, atmosferične i introspektivne slojeve ljudskog iskustva. Pisati je počeo još tijekom srednjoškolskih dana kada je književnost postala prostor osobnog izražaja i suočavanja sa životnim izazovima. Ono što je započelo kao intiman kreativni izraz s vremenom i preraslo u prepoznatljiv autorski izraz. Simboličnim nazivom autor želi potaknuti dijeljenje umjetničkog stvaralaštva te ohrabriti autore koji se još uvijek smatraju amaterskima da izađu iz sjene, predstave svoj rad i međusobno se inspiriraju.

Iznimni međunarodni rezultati mladog porečkog karatista Aleksandra Majkića bili su povod prijemu koji je istarski župan Boris Miletić upriličio u sjedištu istarske županije u Puli za člana karate kluba Finida, njegove roditelje Ivanu i Dejana Majkića, predsjednika kluba Mirka Banovića i trenericu Tamaru Tikvinu. Prijemu je prisustovao i pročelnik upravnog odjela župana Ivan Glušac. Govoreći o važnosti sporta, župan je naglasio kako su upravo obrazovanje i sport uz zdravstvo i socijalnu skrb u vrhu prioriteta istarske županije i u ovom mandatu. Podsjetio je kako su proračunska izdvajanja za sport u posljednjih 5 godina višestruko povećana, te da županija kontinuirano ulaže u edukaciju trenera, razvoj sportske infrastrukture i različite programe potpore sportskim klubovima. Dodao je i kako se kroz sportsku zajednicu istarske županije osigurava sredstva za stručni rad trenera, dok se dodatnim ulaganjima poput nabave kombi vozila za prijevoz sportaša klubovima nastoji olakšati svakodnevno funkcioniranje. Naglasio je kako uspjesi mladih sportaša poput Aleksandra Majkića predstavljaju najbolju motivaciju novim generacijama da se uključe u sport i u svoje zdrave životne navike. Mladi poreški karatist tijekom natjecateljske sezone 2026. ostvario je zapažene međunarodne rezultate. Na 19. Dunav Kupu u Novom Sadu u konkurenciji više od 850 natjecatelja iz 6 država osvojio je zlatnu medalju u kategoriji U12 dječaci, dok je u Open kategoriji zauzeo 5. mjesto. Na Nippon Cupu u Zagrebu također je osvojio zlato u kategoriji U12 učenici. Sezonu je potvrdio i na drugim međunarodnim turnirima sa još brojnim uspjesima.

U Rijeku su stigli prvi sudionici državne završnice plazma sportskih igara mladih koji su se održavali i u Poreču. Tijekom 4 smjene koje će se održati od 15. do 20. srpnja te od 5. do 10. kolovoza, sportski tereni diljem grada u Rijeci ugostit će više od 2500 djece i mladih iz cijele Hrvatske koji su izborili nastup na završnici najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Jubilarna 30. sezona plazma sportskih igara mladih okupila je više od 140 tisuća djece i mladih iz svih dijelova Hrvatske. Natjecanja su započela u siječnju, a sada stižu u Rijeku najbolji gdje će se boriti za naslov državnih prvaka, ali i provesti vrijeme ispunjeno sportom, kupanjem, novim prijateljstvima i zajedničkim uspomenama. Najuspješnije ekipe i pojedinci u Rijeci izborit će nastup na međunarodnoj završnici plazma sportskih igara mladih, koja će se od 17. do 22. kolovoza održati u Splitu.

Za petak su najavljeni radovi iz Elektro Istre, a bez struje će biti sljedeće ulice i naselja. U Višnjanu, Don Eminija Susata te Kršenac u vremenu od 8 do 9 sati, pa mjesto Radmani broj 70, 72, 74, 74A, 74B te 75A u vremenu od 13 do 14 sati. U Vabrigi, ulica Velog Jože od kućnog broja 38 do kućnog broja 48 u vremenu od 10 do 12 sati. Tadini i Babići, dijelovi naselja, u vremenu od 9 do 10 sati i naselje Radoši kod Žbandaja u vremenu od 8 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena, svi radovi mogu se odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: U prvih 6 mjeseci ove godine Istarsku županiju posjetilo je 1.880.900 gostiju. Oni su ostvarili 8.669.689 turističkih noćenja. Najviše noćenja po turističkim zajednicama ostvareno je u Rovinju, Poreču, Umagu, Funtani i Medulinu. No kada se zbroje sve općine bivše Poreštine, dakle na području čitave Poreštine uključujući Funtanu Vrsar, Kaštelir, Vižinadu, Tar Vabrigu, na tom području ostvareno je čak 34,31% noćenja od ukupnog broja noćenja u Istarskoj županiji. Što se tiče samog područja koje obuhvaća turistička zajednica grada Poreča, od početka godine pa sve do 13.7., dakle do skoro polovice 7. mjeseca, ostvareno je 337.000 dolazaka i 1.513.000 noćenja sa indeksom 103, što znači da se noćenja broje za 3% više nego prošle godine. Najviše gostiju došlo je iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Italije. Najviše u odnosu na prošlu godinu bio je popunjen hotelski smještaj sa indeksom 107. Privatni smještaj je u odnosu na prošlu godinu zabilježio manjak od 6%, a kampovi od 3%. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina boravit će u radnom posjetu Istarskoj županiji gdje će posjetiti ATP turnir Plava laguna, Croatia Open, Umag, održati sastanak sa predstavnicima turističkog sektora Istarske županije te obići jednu od najnovijih investicija društva Plava laguna. Danas će prisustvovati u četvrtfinalnim mečevima ATP turnira Plava laguna, Croatia Open, Umag, a sastanak sa predstavnicima turističkog sektora Istarske županije održat će se u petak 17. srpnja u maloj dvorani hotela Pellegrin Katoro. Na sastanku će se razgovarati o aktualnim temama u hrvatskom turizmu tijekom turističke sezone te izazovima i očekivanjima turističkog sektora u Istarskoj županiji. Isto tako, obići će obnovljeni hotel Garden Istra, jednu od najnovijih investicija koja unapređuje hotelsku ponudu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta. Da bi se jačalo lokalno gospodarstvo te poticao održivi razvoj, Istarska županija nastavlja sa konkretnim mjerama. Isto se odvija kroz niz javnih poziva ukupne vrijednosti 1,1 milijun eura. U sklopu tih mjera za poticanje razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u proračunu Istarske županije za ovu godinu osigurano je 50.000 eura, a Istarski župan je jučer potpisao prve ovogodišnje ugovore o dodjeli potpora za razvoj tog IKT sektora. Tom prigodom dodijeljeno je 10 potpora vrijednih gotovo 34.000 eura namijenjenih jačanju konkurentnosti i kapaciteta poduzetnika kroz ulaganja u hardversku i softversku infrastrukturu, certifikaciju, zaštitu intelektualnog vlasništva, internacionalizaciju poslovanja te razvoju ljudskih potencijala. Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava. Istaknuto je kako je Istarska županija prepoznala IKT sektor kao jedno od najvažnijih gospodarskih grana te da će se i dalje nastaviti stvarati poticajno okruženje za njegov razvoj. Sam župan je rekao da svjesni su da znanje i inovacije temelj su razvoja suvremenog gospodarstva te se nastavlja ulagati u spomenuti razvoj. Želi se poduzetnicima omogućiti što bolje uvjete za poslovanja i rast te otvaranje novih radnih mjesta. Vjerujem da ćemo i u buduće zajednički razvijati inicijative koje će dodatno osnažiti ovaj sektor u Istri, poručio je župan. Izrazivši zadovoljstvo što su u ovogodišnjem proračunu za IKT sektor sredstva povećana za 10.000 eura, što je 20% više u odnosu na prošlu godinu. Predstavnici tvrtki zahvalili su se na podršci, a posebno su ponosni na uspjeh ovogodišnje Let's Groove konferencije koja je uz potporu Istarske županije prvi put održana tijekom 2 dana, a rečeno je kako ovakve inicijative dodatno jačaju suradnju, razmjenu znanja i prepoznatljivost istarskog IKT sektora. Osim javnog poziva za razvoj IKT sektora vrijednog 50.000 eura, Istarska županija ove godine putem javnog poziva za poticanje razvoja poduzetništva dodjeljuje 350 tisuća eura kao i 700 tisuća eura za zelenu tranziciju, od čega je 600 tisuća eura namijenjeno korištenju obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost u obiteljskim kućama, a 100 tisuća eura ulaganjima u obnovljive izvore energije u prerađivačkoj industriji.
0: Valamar nudi novi model partnerstva hotelima i kampovima u Hrvatskoj, koji ugovaranjem usluga prodaje i marketinga mogu postati dio najvećeg prodajno-marketinškog sustava u hrvatskom turizmu. Valamar je lider među turističkim kompanijama, ne samo u Hrvatskoj, nego i globalno po snazi direktne prodaje. Valamar godišnje ostvaruje preko 450 milijuna eura ukupnih prihoda, pri čemu oko 65% ostvaruje kroz direktnu prodaju individualnim gostima, zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u digitalne tehnologije, marketing, loyalty program i upravljanje prihodima, dok rezervacije ostvarene putem Booking.com-a čine tek oko 10%, budući da provizije globalnih OTA platformi iznose i do 18%, povećanje direktnih rezervacija predstavlja jedan od najvećih potencijala za smanjenje troškova distribucije i povećanje profitabilnosti poslovanja hotela i kampova. Uvođenjem usluge Partnered with Valamar, odabrani hoteli i kampovi po prvi put će dobiti pristup i valamar.com platformi, najvećoj nerazvrstanoj platformi za rezervacije smještaja u Hrvatskoj, koja godišnje privlači preko 7 milijuna posjetitelja i generira 250 milijuna eura vrijednosti individualnih rezervacija u Valamar hotelima, ljetovalištima i kampovima. Partnered with Valamar je model suradnje koji hotelima i kampovima omogućuje zadržavanje vlastitog identiteta, brenda i samostalnog upravljanja, dok Valamar preuzima prodaju, upravljanje prihodima, digitalni marketing i distribuciju. Partneri Valamara postaju i dio ponude Valamar Loyalty programa, koji već sada broji gotovo 800 tisuća članova, ostvaruju bolju vidljivost na ključnim tržištima, veći udio direktnih rezervacija te smanjenu ovisnost o globalnim distribucijskim kanalima, sve to bez velikih ulaganja u vlastitu tehnologiju, marketing i prodajne kapacitete. Partnered with Valamar je namijenjen investitorima ili vlasnicima uspješnih hotela ili kampova s 4 i 5 zvjezdica i minimalno 50% smještajnih jedinica na atraktivnim turističkim lokacijama, koji redovno ostvaraju visoke ocjene zadovoljstva gostiju te nude kvalitetne sadržaje poput restorana, bazena i wellnessa, sporta, micea i sadržaja za obiteljski odmor.

0: 5 km. Nakon pripremnih radova koji su započeli prošlog tjedna, u srijedu je krenulo asfaltiranje ulice, a završetak radova očekuje se u narednim danima. Ovim radovima proširio je se udio asfaltirane prometnice u ulici Mirna, budući da je oko 200 metara prometnice oko postojećih kuća ranijih godina već bilo asfaltirano, a sada se dodatno asfaltira još ukupno oko 1,5 km preostalog dijela makadamskog puta. Grad zahvaljuje tvrtki Bina Istra na sudjelovanju u sufinansiranju ovog projekta. Završetkom radova stanovnici ulice Mirna dobit će sigurniju i kvalitetniju prometnicu, što će im olakšati svakodnevno kretanje i značajno podići kvalitetu života.
1: U petak u Valbadonu održat će se program obilježavanja 35. godišnjice osnutka specijalne jedinice policije Policijske uprave Istarske BAK Istra. Program započinje svetom misom ispred crkve Blaženog Miroslava Bulešića u 18 sati, nakon čega će se u 19 sati kod spomen obilježja istarskim specijalcima održati svečano postrojavanje pripadnika jedinice i prigodan program. U sklopu programa predviđeno je obraćanje predsjednika Udruge specijalne policije BAK Istra Mladena Blaškovića, istarskog župana Borisa Miletića te potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
0: U ponedjeljak 20. srpnja u 20 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine otvorit će se izložba umjetničke keramike Metamorfoza gline. Izložbu Metamorfoza gline po prvi put se javnosti predstavlja muzejska zbirka umjetničke keramike, a ujedno je riječ o prvoj izložbi u obnovljenim prostorima Palače Sinčić nakon provedenog projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja dr. Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih komada. Autorice izložbe su kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vltava Muk.
1: Rovinjska policija prekršajno će sankcionirati maloljetnika koji je mjesecima u noćnim satima prerađenim auspuhom na motociklu stvarao buku te time uznemiravao građane. On je u razdoblju od 29. travnja pa sve do 14. srpnja u noćnim satima u Balskoj ulici u Rovinju, kako bi izazvao pozornost ostalih građana, preradio auspuh na motociklu i na taj način izazivao buku visokog intenziteta tijekom vožnje. Budući da je postavila opasnost kako će motocikl biti ponovo korišten za počinjenje prekršaja, a riječ je o opasnom sredstvu koje se može ugroziti i život i zdravlje ljude, policijski službenici privremeno su mu oduzeli motocikl, a protiv maloljetnika se podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu. I dalje se dešavaju različite prijevare, a jedna je od njih vrlo česta. Tako je na području Umaga dovršeno kriminalističko istraživanje nad slovenskim državljaninom, te je utvrđeno da je počinio spomenuto kazneno djelo. Njega se sumnjiči da je s jednom 37-godišnjakinjom dogovorio izvođenje građevinskih radova na kući u Bašaniji, za što mu je žena predala svoj automobil kao sredstvo plaćanja. Međutim, nakon toga muškarac joj se prestao javljati. Policija ga je pronašla te nadležnom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu.
0: Filatelističko-numizmatičko društvo Poreč postavilo je novu filatelističku izložbu naziva Poreč Parenco – Poštanski žigovi kroz povijest. Izložba je postavljena u klubu umirovljenika Galija na trgu Joakima Rakovca u Poreču. Ovi izložci imaju za cilj prikazati burnu višestoljetnu povijest ovog grada kroz poštanski promet. Već u doba Rimskog carstva Poreč je imao status važne poštanske stanice sa smještajem, a prva pošta u Poreču otvorila otvorena je među prvima u Istri 1750. godine u vrijeme venecijanske vladavine. No poštanski žigovi su se počeli upotrebljavati tek 1808. godine u vrijeme austrijske vladavine, tako da izložba počinje od tada pa preko Kraljevine Italije, zone B i Jugoslavije sve do današnjih dana. Izložba se može razgledati u radno vrijeme kluba

0: do kraja rujna.
1: Vremenska prognoza.
2: I sutra nas očekuje suho, sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperature će se kretati od jutarnjih 24 do dnevnih 32 stupnja Celzija. Puhat će jugozapadni vjetar. Očekuje se i visoki UV indeks.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: non rinunciamo ad amare.
1: 89,6 93,6 MHz. Radio Centar.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

sati, dragi slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, dobro ih znate, a znate i da nas se sluša putem interneta, bez problema. Puno vas slušam, imamo ovdje brojčicu, ali vam neću odati koji je broj, velik je. Vaša omiljena emisija koja se zove SMS četvrtkom je upravo započela, traje punih sat vremena i evo prave prilike da čujete pjesmu koju obožavate ili je niste dugo čuli, a željeli biste je čuti. Broj telefona 098-724-725, jednostavan za zapamtite, evo ja sam uspio, možete i vi. Dakle, 098-724-725, vaše glazbene želje od 19 do 20 sati. Što prije pošaljete poruku, prije ćemo je pročitati u eter i pustiti vama omiljenu pjesmu. Za početak slušamo neke nove stvari, evo oni su Just the Brave, Summer Feelings. A u nastavku bit će tu i Becky Hill, i Rehab, i Kaskada, i jedan novi band, December 10, Sam Barber, Madonna. Zašto ne, dok čekamo vaše poručice da se nakupe, ajmo vidjeti što nam kaže naši mirni instrumenti, šta se promijenilo u odnosu na prije recimo 2 sata. Temperatura trenutno u Poreču je 29 stupnjeva Celzija, evo nešto je lakše nego prije 2 sata. Naravno, nastavit će padati, pa će oko pola noći biti 24, ne znam koliko je to utješno, ali eto, bit će lakše nego što je sad. Trenutni tlak zraka 1015 hektopaskala, temperatura mora 25 stupnjeva, prava temperatura za kupanje. UV indeks trenutno je 0, dakle možete sada slobodno na sunce, još sat ili dva i nema više sunca. Što se tiče ovih ovdje sličica, prognoze kažu vedro još sat ili dva, nakon toga neki oblaci dolaze, međutim neće donijeti nikakve oborine. Jučer je bilo nešto malo kišice na području Poreča i okolice, ali to je bilo malo, izgleda da nas je onaj glavni dio zaobišao, međutim negdje drugdje je napravio probleme, ali nećemo sada o tome. Gledam vremensku prognozu za sljedećih nekoliko dana, ako bude ovako kako ovdje piše i kako je nacrtano, sutra sasvim vedro cijeli dan. Prek sutra u subotu nestabilno prije podne, a čak i rano poslije podne moguće kišica i grmljavina i nešto jači vjetar, to je subota. Nedjelja opet razvedravanje, a u ponedjeljak opet svašta nešto, ali do tada je daleko. Evo slušamo sada Rehab, The Last Dance. 098-724-725, požurite s vašim glazbenim željama i poručicama.

098-724-725, nešto ste se uspavali, šta je to, stigla jedna ili dvije poruke i to je to. Budimo vas, vrijeme je za vaše glazbene želje, nemojte to propustiti. Evo, slušamo još jedan glazbeni novitet, najavio sam prije, December 10 se zovu, December 10. Još jedan boy band, poput naravno Take That, Backstreet Boys, New Kids on the Block i tako dalje. Bilo ih je puno u prošlosti, naravno najzadnji, a vrlo uspješan bio je One Direction, koliko ja znam. Evo, ovo će postati novi One Direction, kako stvari stoje. December 10, December 10, tako se zovu, tako je naziv benda. End of Beginning zove se pjesma, objavili su već i vinilnu ploču sa 9 pjesama, vjerovali vi ili ne.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

9:12, evo polako se skupljaju vaše poručice. SMS četvrtkom traje, trenutno slušamo Madonu i pjesmu Danice Terija sa najnovijeg albuma. A prije nje čuli smo Kaskadu, Utopija se zove pjesma. Evo prve poruke koja je došla putem SMS-a, kaže pozdrav iz Poreća. Može pjesma od Teodore, Plan B? Može. Još bismo voljeli znati kako se zoveš i otkud se javljaš, ali ok, nema veze. Prihvaćamo Teodora i Plan B, prva od vaših glazbenih želja. 098 724 725, požurite.

Evo, čuli smo Madonu, a sada su tu Topik i Sara, Tik Tak, tak se zove pjesma. Nova poručica kaže: pozdrav svima koji vole Vaska Rosija uz pjesmu Vitas Pericolata, Bye Lady. Može, može, Vitas Pericolata, spremna je, ali ide prije, odnosno poslije Teodore. Dakle, druga vaša glazbena želja. Čitamo redom kako stižu poručice, stoga požurite, budite brzi, 098-724-725, uskoro kreću vaše glazbene želje.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo slušamo pjesmu, zove se Siren, kao sirena, Siren. Izvođači su Felix Jan i Omar Rudberg. To bi bila zadnja pjesma od ovih pjesama s kojima čekamo da nam pošaljete koju poručicu. I sada kreću vaše glazbene želje. Prva je Teodora, drugi je Vasco Rossi, a treća poruka kaže pozdrav ako može. Hvala ti majko Mila, izvođač Neno Gavez u potpisu Blaža. Može, može, evo treća glazbena želja, dakle Neno Gavez, hvala ti majko Mila. A ja predlažem da polako krenemo. Dakle, prva je Teodora i pjesma koja se zove Kako?

Čuli smo Vaska Rosija i pjesmu Vita Spercolata, jednu od njegovih legendarnih hitova. Nova poručica je tu, stigla je SMS-om i kaže: užareni pozdravi u bojama ljeta za ekipu na radiju, za moje društvo Karma i pjesma Ne, to ne može, naravno ako može, hvala. Amir se potpisao, veliki pozdrav za Amira. Biće pjesma, ali prije toga ide jedna prije naručena glazbena želja, Neno Gavez, hvala ti majko mila, Karma, malo kasnije.

Evo, baš smo na polovici emisije SMS četvrtkom, 19:30 minuta. Nova poruka je tu. Pozdrav za Filipa iz Dekumanove i njegovu susjedu što ga pozdravlja uz pjesmu Sudar svjetova nući. Hvala puno. Može, može, mi se pridružujemo pozdravima. Volim.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Madonna, pjesma s novog albuma koji se zove Confessions 2. Fanovi su već nabavili sve moguće formate, a ovi drugi će slušati preko digitalnih servisa. Ali kažu da je to odličan dance album. A evo nove poručice koje moram pročitati. Kaže: pozdrav za Josipa i Silvestra uz pjesmu In Vivo, moje leto. Hvala puno. Može, može, presjećemo malo ovu pjesmu jer je predugačka. Idemo odmah čuti In Vivo i moje leto. Featuring Bojant.

0: što si.
1: Još je poruka došla u međuvremenu i kaže ovako na WhatsAppu, poruka: pozdrav, može pjesma Vratit ću se Alana Halića, u potpisu Ivica. Može, može, nakon ove pjesme, zašto ne? Još jedna poruka na WhatsAppu, pozdrav, može pjesma Reci meni moj golube, Anđelka Baborić pjeva. Blaža je u potpisu, može, može, zašto ne? Misli da su to slične pjesme, pa može, zašto ne? 098-724-725, vaše glazbene želje idu u eter, čim se javite, čim pošaljete poruku. Redom ih čitamo. Somewhere in Montenegro.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Još je tu poručica za pročitati, a 10 minuta je do 20 sati, moram biti brz. Kaže: pozdrav za Marija Muneta, dance manijaka, uz pjesmu Danza Kuduro. Može, može, Danza Kuduro. Kuduro. Imamo, imamo. 098-724-725, budite brzi ako želite pjesmu Brzo u eter.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

6 minuta do 20 sati, a još je vaših poruka tu za pročitati. Morat ću redom sve sada, jer inače ne stignem. Kaže ovako, pozdrav svima, Paolo iz Poreča, molim vas pjesmu King of the Bongo od grupe Manu Chao, puno hvala. Može, može, veliki pozdrav za Paola i sve Porečane koji nas slušaju. Pjesma ide odmah nakon ove koju slušamo, a dalje da vidimo šta kaže. Lijepi pozdrav od Irene, voljela bih čuti pjesmu Uvijek kad si nag, tako si mi drago, od IB, hvala puno, pozdrav iz Porečke rive uz koktel, opa. Zavidimo. Šalimo se malo, uživajte uz koktel, bit će pjesma možda i prije vijesti, vidim već da je tu tjesno. A još je poruka tu, kaže dobro večer, Ive s posla, dakle Ive s posla u dužini, ne znam šta to znači, More, pjesma Life od pjevačice Desire. Life je van kužine svakako, može, može, ali vjerojatno nakon vijesti, veliki pozdrav svima koji rade naporno. A šta da se radi kad se mora raditi? Evo ide Manu Chao i pjesma Bongo Bonga, vidim ja da tu ima još poručica. Da li ovo zadnja, vidjet ćemo, kaže pozdrav za Antonija i Nikolu uz pjesmu Senjorita, Aleksinjo i Starchild, hvala. Mislim da imamo. Ići će definitivno nakon vijesti Hrvatskog radija, točno 20 sati, a vijesti traju otprilike 5 minuta.

3 minute do 12 sati, još dvije poruke moram pročitati i mislim da je to to. Kaže ovako, pozdrav od Livija iz Vrsara. Može pjesma od Vane 24 sata? Može, ali nakon vijesti ćemo je staviti da ide u cijelosti. A predlažem da do vijesti čujemo pjesmu koja je u ovoj poruci sad koju ću pročitati. Bok, Jenny iz grada, Moby i Porcelan. Može, Moby, mislim da Moby dolazi u Pulsku arenu. Ne znam točno datum, ali googlajte. I da, naravno, podsjetnik na Kraftwerk u Pulskoj areni koji će biti krajem mjeseca, ako se ne varam, 28. ovog mjeseca Kraftwerk u Pulskoj areni, a mi ćemo za, dakle, kraj SMS-a čuti Porcelan od Mobija. Dakle, za 2 minute vijesti Hrvatskog radija, ja se odjavljam, ja sam Feodor Božinović, vodio sam za vas emisiju SMS četvrtkom, nadam se da ću voditi i za 7 dana. Vama želim ugodnu večer, kako god želite, provedite je, nek vam bude vama po volji i nek vam bude lijepo. Naravno, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, čao, čao.

0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia, a početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alan Kubat.
1: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporaba polaganja, zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
2: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Vlada je povećala broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Pravo na naknadu, koja iznosi 29.100 eura, dobilo je još oko 560 ljudi, a isplatit će se obročno u 3 godine. Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima u proračunu će se osigurati oko 9,5 milijuna eura. Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
3: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Potpora vlade Ukrajini kao žrtvi ruske agresije je stalna, poručuje premijer Andrej Plenković gostujući večeras na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj jučerašnji boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa.
4: Dijelimo naša iskustva koja su specifična za Hrvatsku, to su iskustva u procesuiranju ratnih zločina, u razminiranju i naravno o brizi za ratne veterane. U proteklih nekoliko godina razvila se zaista i vrlo razgranata suradnja između naše vojne industrije i partnerstava koja su napravljena sa ukrajinskim kompanijama koje su u protekle 4,5 godine napravili nevjerojatne iskorake. Praktički su u modernoj tehnologiji ratovanja možda među najnaprednijim vojskama svijeta i to sa iskustvom ratovanja. Tako da je naša prisutnost i na Dan državnosti Ukrajine koji je bio jučer, kao i na popodnevnom sastanku zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine bila vrlo korisna i mi smo bili domaćini jednog od ovih samita koji je bio u Dubrovniku prije otprilike godinu i 9 mjeseci. Bilateralni susret sa predsjednikom Zelenskim bio je vrlo plodonosan i mislim da je međusobno uvažavanje i to koliko Hrvatska pomaže Ukrajini na europskom putu itekako primjećeno među ukrajinskom javnosti, političarima, institucijama, ali što je meni posebno važno, cijelim ukrajinskim narodom.
0: Neizbježno je pitanje za premijera bilo i ono o mimohodu u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer Plenković, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
4: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. Zato smo tamo i bili, a naravno zahvaljujem i Ministarstvu unutarnjih poslova koja je poslalo tamo predstavnike i pripadnike antiterorističke jedinice Lučko. Prema tome čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, u unutrašnjosti prima večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi umjeren jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč.
1: Pussycat 1983.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Numero 1, 1984.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. John Lennon, 1980.

Cameo 1986.

kako živjeti u miru sa sobom i sa svojim bližnjim. Kakvim se činiš, to procjenjuju ljudi, a kakav jesi, to ocjenjuje Bog. Kakvim se činiš, to procjenjuju ljudi, kakav jesi, to ocjenjuje Bog. Koliko puta si bio ili si bila krivo shvaćen ili odnosno krivo shvaćena? Hoćeš učiniti nešto lijepo, dobro, što je sigurno dobro i hvale vrijedno, a drugi, tvoj bližnji, to shvati potpuno krivo. Umjesto pohvale dobiješ pogrdu, osudu. Nije lako živjeti i ljubiti svoga bližnjega. Zapravo nemoguće je ako ti Bog ne da snage. Jer On ljubi tebe kakav jesi, kakva jesi, bez obzira na sve tvoje nedostatke, mane, mušice. A ti druge? Kaže Albert Schweitzer, malo dobrote od čovjeka čovjeku bolje je nego sva ljubav spram čovečanstva. Jednom je do Isusa došla jedna grešnica, bludnica. Kajala se, plakala je za grijehe. I svojim je djelima pokazala je da ljubi Boga, da ljubi Isusa. A oni koji su oko Isusa bili, sablažnjavali su se. Kako to da On prihvaća, razumije, poštuje, prašta grešnicima? Kako uopće može biti u društvu bivše javne grešnice? A Isus kaže, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi, a ženi reče, oprošteni su ti grijesi. A oni se počeli pitati, a tko je taj da i grijehe oprašta? A on ženi reče, vjera te tvoja spasila, idi u miru. I tebe će vjera spasiti i ići ćeš u miru. Oprosti drugome, jer znaš, trebaš znati, da i tebi treba puno, puno oprostiti. I naći ćeš mir. Kaže Sveti Pavo u poslanici Rimljanima, opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. I preporučuje, nikome zlo za zlo ne vraćajte. Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima i ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima. I večeras i noćas svakoga časa Isus kaže i tebi, ako tražiš njegovu riječ, utjehe, ako vjeruješ u njega, vjera te tvoja spasila, idi u miru.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. Uz nastavak razvoja sposobnosti, dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru, obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
4: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo, strane ga nisu uspostavile.
3: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
5: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbe ni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
3: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire. Obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
0: Vlada je neprestalno podupira Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručio je premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručio je premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije, kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura, optužen i revizor Olivio Discordia, a početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
6: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe polaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno je utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
7: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Vlada je povećala broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Pravo na naknadu, koje iznosi 29.100 eura, dobilo je još oko 560 ljudi, a isplatit će se obročno u 3 godine. Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima u proračunu će se osigurati oko 9,5 milijuna eura. Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
8: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. I prije sporta potvrda. Američki predsjednik Donald Trump nazočit će finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakoga dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
9: Sport.
0: Marko Šivak.
10: Nogometaši Hajduka izgubili su na gostovanju kod Žiline 2-1, ali su prošli u drugo kolo kvalifikacije Europa lige zahvaljujući pobjedi s Poljuda 2-0. Strijelac za splitski sastav na gostovanju u Slovačkoj bio je Belgijanac Van Hörenbeck u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Istina je da su u zadnje 3 minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu. Idućeg četvrtka Hajduk će na Poljudu u nastavku kvalifikacija dočekati Pafos. Poznati su parovi polufinala turnira tenisača u Umagu. Sastaće se Španjolac Merida Aguilar i Argentinac Buručaga, dok drugi par čine Damir Džumhur iz BiH te Slovak Molčan. Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France-a. Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
11: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano. U unutrašnjosti je prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu u središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak.